0: Armonia.
1: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apucat vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care îl aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

A pășit prin credință. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1. După ce ne-am căsătorit, eu și soțul meu am locuit într-o garsonieră undeva la subsol. Spațiul era foarte limitat, practic locuiam unul în cârca celuilalt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu și soțul meu eram mulțumiți cu casa noastră. Era confortabilă, călduroasă și era a noastră. Cuibușorul nostru era și convenabil, era foarte aproape de transportul public, de piețe, magazine și de părinții noștri. Amândoi aveam un loc de muncă, dar având un copil mic, financiar ne era foarte greu. Pentru a mai ușura povara financiară, soțul meu cocheta cu ideea de a se înrola în armată. Știa că astfel ar putea purta de grijă mai bine familiei. Dar nu toți au fost de acord cu această decizie. De fapt, mulți chiar au crezut că ne-am pierdut uzul rațiunii și că nu mai eram sănătoși la cap. Această decizie a fost o provocare și pentru familia noastră extinsă. Nici rudele nu puteau înțelege de ce eram dispuși să facem un pas atât de drastic. Ne-am rugat stăruitor pentru călăuzire. Am discutat și în cele din urmă am ajuns la o concluzie. Ne doream o viață mai bună pentru noi și pentru fiica noastră. Dumnezeu era singurul care ne putea ajuta. Știam că are stabilit un plan pentru viața noastră și doream să-i permitem să ne conducă. Pășind prin credință, soțul meu s-a înrolat în armată. După mult timp, lucrurile au început să se așeze. Dumnezeu avea un plan pentru noi. La 10 luni de înrolare, eu, soțul meu și fiica noastră ne-am mutat în Virginia. La început, familiile noastre erau îngrijorate că lăsăm în urmă confortul și siguranța. Totuși, când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, El îți va împlini toate nevoile. Deși Virginia era un loc cu totul nou pentru noi, Dumnezeu ne-a oferit tot ce aveam nevoie. Noua noastră casă era de 3 ori mai mare decât cea veche, fiica noastră avea suficient spațiu unde să crească și duceam un trai liniștit dintr-un singur venit. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în moduri în care noi nu ne-am fi gândit. Avram a lăsat în urmă confortul cu care era obișnuit și a pășit înspre necunoscut. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Atât timp cât el era ascultător, Dumnezeu avea să îi împlinească nevoile. Avram a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a propășit. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt încă valabile și vii. El nu și-a încălcat nicio promisiune, ci poartă de grijă fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Amin.

0: cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că putem birui pe Satan.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viață. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești. Și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijlocul un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: căuta să te înalți de făimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia. Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Luca 17, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare nu au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, amin. Regele nostru glorios, suntem înaintea ta în calitate de popor al tău, fiind sigur, Doamne, că Tu ne iubești și ții la noi. Îți mulțumim că în toți anii pe care i-am petrecut pe pământ, ai fost protecția și binecuvântarea noastră. Îți mulțumim în această seară pentru că ții la noi și te lupți pentru noi. Am venit aici să primim resurse din partea ta, din partea cerului. Binecuvintează-ne așa cum stăm. Tu vezi în inima noastră, vezi poverile pe care le purtăm, vezi lacrimile pe care încercăm să le abținem, dar stăm în fața ta să primim încurajare, mângâiere și din ranele tale vrem să curgă putere pentru noi. Slava ta să se arate în mijlocul acestui popor. Lucrează, Doamne, potrivit harului său. Binecuvintează pe robii tăi. Binecuvintează bărbații și femeile care sunt aici înaintea ta. Ei te caută, răspunde căutărilor lor. Dă-le ceea ce au nevoie și binecuvintează așa cum binecuvintează Dumnezeu pe poporul lui. Îți mulțumim că ne asculți, stăpânul și împăratul nostru. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, titlul predicii mele este: Ce să faci când ești în necaz? Procesul globalizării care cuprinde întreaga planetă se accentuează și capătă forme vizibile din care noi înțelegem că ne apropiem de istoria planetei Pământ. Indiferent în ce țară trăim, ne confruntăm cu criza. Și criza aceasta nu este doar în legătură cu finanțele noastre, ci este în legătură cu toate aspectele și cu toate dimensiunile existenței noastre. Atunci când eram copii, adolescenți, tineri, ne imaginam un anumit tip de viață la care visam. Realitatea ne-a convins că drumul nostru este altul. Suntem astăzi purtători ai multor poveri, multe responsabilități, multe datorii. Muncim pentru casele noastre, muncim pentru soțiile noastre și pentru copiii noștri. Muncim pentru bucata de pâine, ne luptăm cu viața, ne luptăm cu dușmanii văzuți și nevăzuți, ne luptăm cu noi. Ne luptăm pentru viitorul nostru, cu familia noastră, cu biserica lui Dumnezeu și cu stăpânul nostru din ceruri. Și seara aceasta ne-a surprins aici, într-un loc de pe fața pământului. Și în locul acesta Dumnezeu este la fel de prezent ca în casa în care am copilărit, ca în biserica în care am crescut. Pentru că Dumnezeu umple pământul și întregul univers. Viața umană este plină de necazuri, de suferințe și de crize. Încercăm să le evităm, însă nu noi hotărâm dacă reușim sau nu. Ne trezim uneori că suntem bolnavi și nu putem să facem nimic. Este o perioadă de suferință și de necaz pe care trebuie să o traversăm. Ne trezim uneori că pierdem și în ciuda faptului că am investit în loc să câștigăm, intrăm în probleme, în datorii. Ne trezim uneori că apar conflicte în familie unde nu credeam că vor apărea vreodată. Uneori un copil vrea să plece de acasă sau tovarășul de viață nu ne mai înțelege. Nu ne mai înțelege datorită crizei prin care trece el sau ea sau crizei prin care trecem noi. Aș vrea să privim în textul acesta la niște oameni care au trecut printr-o criză adâncă și criza aceasta era pentru mult timp în viața lor. Atunci când vorbim despre oamenii aceștia, ne aducem aminte că ei au fost bolnavi de lepră. Pentru noi este greu să înțelegem boala aceasta. Dacă am spune că erau bolnavi de cancer, înțelegem mai mult, sau de sida, sau de altceva. Dar ei erau bolnavi de lepră. Lepra astăzi este o boală închisă și ascunsă. Oamenii nu mai sunt bolnavi de lepră în public.
Și lepra aceasta a fost destul de limitată, în așa fel încât noi nu știm foarte multe despre ea, decât dacă citim, satisfăcându-ne curiozitatea, sau circumstanțial suntem implicați în boala cuiva pe care îl cunoaștem. Lepra este o boală contagioasă. Pur și simplu scade carnea de pe tine, care intră în putrefacție. Se usucă, se retrage și se văd oasele. De obicei, pentru că este o boală contagioasă, încă din vremurile acestea antice menționate în Biblie, ei erau localizați și izolați de viața socială a oamenilor obișnuiți. Ei trebuiau să plece din casele lor. Dacă erau căsătoriți, copii sau părinți, în vârstă sau tineri, ei trebuiau localizați în anumite zone. Acum, în lumea civilizată, sunt localizați în leprozării. Dar în vremea aceea, pur și simplu, erau scoși în afara societății, în afara orașului. Nu mai avea posibilitatea să-și îmbrățișeze copiii dacă erau căsătoriți și aveau copii. Nu mai puteau să trăiască în societate, în comunitate. Singurătatea aceea, pe lângă durere, pe lângă disperare, pe lângă frustrare, pe lângă suferința obișnuită, fizică, pur și simplu aducea în viața lor o suferință fără margini. Și observăm că Biblia ne prezintă 10 astfel de oameni care se confruntau cu această boală, cu această singurătate. Necazul lor de atunci era mai mare decât necazul nostru astăzi. Însă întotdeauna necazul meu este mai mare decât al altora, pentru că dacă pe dumneata te doare măseaua, eu nu simt, dar dacă pe mine mă doare măseaua, atunci durerea aceea nu mă lasă să dorm. Cea mai puternică durere este durerea pe care o încerc eu. Cel mai mare necaz este necazul pe care eu îl am, prin care trec, pentru că singurul necaz pe care îl simt e necazul meu. Singura durere care mă încearcă este durerea mea. Încerc să am compasiune pentru dumneata atunci când îmi spui că treci printr-o situație grea, dar ea nu este conectată la nervii mei și eu nu simt durerea aceea. Eu încerc doar să mi-o imaginez și în calitate de om, de cunoscut, de frate, încerc să solidarizez. Dar ce înseamnă asta? Că eu mă duc acasă și în 5 minute am uitat că pe dumneata continuă să te doară măseaua sau altceva, să fii într-o durere adâncă și într-o situație gravă. Ce faci atunci când ești în necaz? Țara aceasta este una dintre țările care se confruntă cu cea mai adâncă criză economică în vremea aceasta. Și dumneavoastră locuiți aici, sunt sigur că aveți vise strivite, aveți așteptări înșelate și vă confruntați cu întrebări de genul: Doamne, ce să fac, să mai stau sau să plec? Iar dacă plec, să mă întorc în România sau să merg într-o altă țară? Probabil că v-ați cumpărat anumite lucruri pe care le-ați pierdut la bancă sau care urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Ce faci atunci când ești în necaz? La întrebarea aceasta nu știe nimeni să răspundă. Am un prieten cu care m-am întâlnit zilele acestea aici în Spania. A venit la mine și mi-a spus: vreau să vorbesc 5 minute cu tine. Mi-a povestit în câteva cuvinte tragedia familiei lui și m-a întrebat: tu ce părere ai, să mă întorc în România sau nu? M-am uitat la el și i-am spus: îmi pare rău, dar nu știu. Însă Dumnezeu știe. Trebuie să vorbești cu El. Întrebarea ta mă depășește pe mine. Eu nu cunosc ce se va întâmpla cu tine la anul sau peste 10 ani. Ceea ce pot să-ți spun este că mă voi ruga pentru tine Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să faci, dar eu nu știu ce trebuie să faci tu. Uneori mi-este greu să știu ce trebuie să fac eu. Noi oamenii avem capacitatea să ne evaluăm trecutul, pentru că el este istorie și putem să-l măsurăm pentru că am trecut prin el. Ne este greu însă să ne dăm seama ce trebuie să facem în prezent și mai ales ce trebuie să anticipăm în viitor. Ce trebuie să faci în necaz? Sunt sigur că fiecare dintre noi se confruntă cu un necaz. Unii dintre noi sunt bolnavi. Tocmai am ieșit dintr-o groapă adâncă cu suferința de cancer a soției mele. Alții se confruntă cu datorii. Alții se confruntă cu soțul sau soția care i-a părăsit. Aseară a venit o soră care mi-a spus: m-a părăsit bărbatul. Am întrebat-o: ai vorbit cu pastorul? El a încercat să vorbească cu soțul tău și i-a spus: da, am făcut toate astea. Ieri seară un bărbat tânăr mi-a spus: m-a părăsit soția. Și am spus: ai vorbit cu pastorul tău? Și a răspuns ca și femeia de aseară: da, însă niciunul dintre ei n-au putut să mă ajute. Nu știu ce problemă ai, dar sub cravată, sub costum, sub haina aceea cu care ești îmbrăcat, există o suferință pe care de-a mea mai poți să mai o gestionezi. Ce faci când ești în necaz? În seara aceasta Biblia s-a deschis pentru sufletele noastre, ca să dea un răspuns apăsării, crizei, suferinței, confuziei noastre. Ce să faci când ești în necaz? Și Dumnezeu ne prezintă 10 oameni care au trecut prin necaz și cu care noi ne putem asocia în necazul nostru, cu care noi ne putem potrivi în necazul nostru. Și aș vrea să privim la ei și să învățăm, privind la ei, ce trebuie să facem noi în necaz. Primul lucru,
Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Probabil că ești tentat să mergi la pastor și să te rogi cu el, să-l rogi să se roage pentru tine, să-i pui o întrebare. Însă atunci când ești în necaz, chiar dacă ajungi la pastor și este normal să-l consulți, pentru că este omul lui Dumnezeu din comunitate, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Lepra a fost suficientă pentru acești 10 oameni ca să-l caute pe Dumnezeu, să-l caute pe Iisus. Suferința pe care o ai este suficientă ca să te trimită la El. Faptul că ai ajuns la capătul drumului, faptul că ai buzunarele goale, faptul că deja nu mai știi ce să faci, este suficient să înțelegi că ești în situația în care trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Trebuie neapărat să te duci la El. Poate ți se pare că este undeva departe sau poate îl simți foarte aproape. Însă indiferent unde îl simți că este, dincolo de simțămintele care niciodată nu sunt corecte, trebuie să știi, Dumnezeu este în inima ta, este foarte aproape de tine, chiar dacă încerci să-l cauți bâzbâind. Mergi într-un loc unde îl găsești pe Dumnezeu. Acești 10 leproși au mers în locul pe unde trecea Iisus. Iisus se îndrepta înspre Ierusalim și au auzit și ei că este un drum și un timp, este un loc și un moment prin care și în care Iisus trece pe acolo. Și ei au fost prezenți în locul acela. Dacă erau departe de locul acela sau erau în alt moment exact în locul acela, nu l-ar fi putut atinge. Dar au fost în locul potrivit și la momentul potrivit. Du-te în locul unde îl găsești pe Iisus. Caută-l în timpul în care este acolo. Oamenii aceștia au ales locul potrivit și timpul potrivit. Atunci când ești dezamăgit, caută-l pe Dumnezeu. Atunci când ești bolnav și nu mai ai soluții, atunci când pur și simplu nu mai poți să gestionezi durerea pe care o încerci, suferința în care ai căzut ca într-o groapă, caută-l pe Dumnezeu. Oamenii doar se pot ruga pentru tine, te pot compătimi, îți pot împrumuta o sumă de bani, dar singurul care poate potoli valurile, singurul care poate să spună carnea la loc, singurul care poate să spună un cuvânt și schimbă istoria, este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să ai credința aceasta să te duci la El. Trebuie să nu te simți atât de păcătos crezând că El nu te primește, nici atât de bun și puternic încât să crezi că ai resursele necesare despărțit de El ca să-ți rezolvi problema. Atunci când ești singur și părăsit, caută-L pe Dumnezeu. Spunea David în generația lui, deși a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai evreilor, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt momente în viață când simți că nimănui nu-i pasă de sufletul tău. Anul trecut, la începutul anului, în primele zile ale lui februarie, a sunat telefonul și așteptam un răspuns de la doctor. Carmen și-a făcut mamografie, o analiză la sân în ultimii ani, de două ori pe an, fiindcă în fiecare an doctorii spuneau că e ceva acolo care nu arată bine. Și în decembrie s-a dus din nou. Și după ce au citit rezultatul, i-au spus trebuie să mai mergi încă o dată. Și după ce au mai mers încă o dată, i-au făcut o biopsie. I-a făcut o mică tăietură și a scos ceva de acolo care a trebuit să pună la microscop, la laborator. Și ne-au sunat să ne spună care este rezultatul. Stăteam amândoi în casă și eram niște oameni fericiți. Ne bucuram de copiii noștri și ne bucuram de nepotul nostru. Aveam tot ce ne trebuie și eram înconjurați de oameni care ne iubeam. Oameni alături de care ne închinam în biserica lui Dumnezeu. Și telefonul acela a fost suficient ca să ne coboare într-o groapă fără fund. Și nu se mai vedea cerul decât atât undeva la gaura gropii în care am căzut. Și au fost momente foarte grele pentru noi. N-am știut că un om poate să încerce o suferință atât de adâncă. Am vizitat mulți oameni bolnavi acasă sau la spital. Am plâns alături de rudele care erau aproape să-și conducă pe cineva drag din familie la mormânt. Dar nu mi-am imaginat niciodată că durerea poate să aibă dimensiune atât de mari. O suferință care pur și simplu să frângă orice culoare din viața ta. M-am uitat în casa aceea și nu mai era nimic colorat. Nimic nu mai avea sens, nici mașina care era afară, nimic, absolut nimic nu mai era frumos. Pentru că am căzut într-o groapă care era foarte întunecată și fără fund. Probabil că te afli astăzi, te-ai aflat ieri sau te vei afla mâine într-o astfel de groapă. Într-o suferință sau într-un necaz. Și atunci nimic din ce ai strâns cu astea două mâini de om nu va mai avea culoare și frumusețe. Nu va mai fi semnificativ și relevant. Nici tinerețea, nici frumusețea, nici familia, nici viitorul, nici cetățenia, nici visele împlinite, absolut nimic. Pentru că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău atunci.
Simți că te-au părăsit toți și dacă cineva te sună, te deranjează. Pentru că oamenii nu-ți pot da ceea ce îți trebuie atunci. Cuvintele oamenilor nu pot rezolva problema. Compasiunea, compătimirile, condoleanțele lor nu și ating scopul. Și simți că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău. Te simți îngrozitor de singur. Însă nu e singurătatea pe care ți-o dorești atunci când ești stresat și când ești sufocat de responsabilități. Când ești apăsat de grijurile familiei și ai vrea să fii puțin singur să te reculegi. Nu e singurătatea aceea pe care o cauți. Este singurătatea pe care, de care ai vrea să fugi. Dar singurătatea aceea este tot ceea ce ai și este dureroasă încât devine insuportabilă. Ce faci atunci când ajungi aici? Caută-L pe Dumnezeu. Biblia ne prezintă foarte mulți oameni care în singurătatea limită și în suferința prin care au trecut, l-au căutat pe Dumnezeu și istoria vieții lor s-a schimbat. Vei fi tentat să fii dezamăgit și frustrat, să întreb de ce eu, Doamne, eu care colind pământul, eu care vorbesc despre Tine, eu care predic despre minunile Tale, eu care mă rog pentru alții și fac ungeri cu un de lemn, eu care învăț oamenii că Dumnezeu are milă și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu îngrămădește binecuvântare pentru cei care îl caută și se tem de El. Doamne, de ce eu? Nu-i corect. Ești tentat să fii nemulțumit, să fii revoltat, să te întrebi de ce, să nu te mai poți ruga, să nu-ți mai găsești niciun cuvânt în Scriptură pentru tine, să te ascunzi, să te închizi, să închizi telefonul, să nu mai vorbești cu nimeni, să te caute oamenii și să nu le mai răspunzi, pentru că ai o problemă pe care nu o poți gestiona. Ai o frică care te strivește, ai o problemă care te frânge, care te lipește de pământ, care te pune în țărână. Ce faci în situația aceasta? Biblia are următorul răspuns. Caută-L pe Dumnezeu. Găsește resurse să crezi că Dumnezeu are o soluție pentru tine. Găsește resurse să te încrezi în Dumnezeu că te iubește și atunci. Ca îngădui să treci pe acolo cu un scop, indiferent care este durerea și suferința prin care treci. Suferința acestor oameni era cruntă, adâncă. Însă ei au putut să spere că în mâinile străpunse ale Domnului există o soluție pentru ei. Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Scrie asta în inima ta în această seară, că dacă nu ai trecut încă printr-o criză care să te zdrobească, vei trece în viitor, pentru că viața nu este altceva decât o înșiruire misterioasă de necazuri și de bucurii. În al doilea rând, privim în viața acestor oameni, înțelegem următorul lucru. Atunci când ești în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. În primul rând, caută-L. Și atunci când îl vezi, când îl simți, când îl percepi, cu inima aceasta de muritor, roagă-te lui Dumnezeu. Deși acestea sunt lucruri prea simple, lucruri pe care le facem în fiecare zi, când ajungi în necaz, lucrurile acestea capătă o altă dimensiune. Atunci când am primit vestea cancerului pentru Carmen, ea mi-a spus mai târziu că atunci când a auzit cuvintele pe care eu i le-am spus, a înghețat și câteva zile a simțit că este afară în zăpadă și fără prea multe haine pe ea. Pur și simplu a înghețat, a avut percepția, simțământul că este încuiată într-o ladă frigorifică. A fost reacția trupului unui muritor când aude de această boală terminală. Dacă n-ai auzit niciodată cuvintele acestea, nu știi cum e să treci pe drumul acela. Asta nu înseamnă că trebuie să scoți amigdalele sau apendicita. Înseamnă că vei muri. Înseamnă că vei muri, pentru că această boală este un animal care te înghite imediat și din mâinile lui nu poți să scapi, decât dacă nu intervine Iisus Hristos să spună o vorbă. Nu vei scăpa. Oamenii astăzi mor, cei mai mulți omorâți de cancer. Când auzi vestea aceasta, nimic nu mai are valoare și semnificație. Absolut nimic. Am prins-o atunci de mâini și plângând amândoi am spus, singurul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm. A fost foarte greu să ne rugăm, pentru că ce era să spunem? Ce era să ne rugăm? Ce puteam să-i cerem lui Dumnezeu? Să-i spun, Doamne, vindecă soția mea? Parcă spuneam asta și parcă nu spuneam nimic, parcă altceva vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun ce vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun cuvintele acelea care ar trebui spuse. E foarte greu să te rogi atunci. E foarte greu să citești în Biblie. E foarte greu să te ridici deasupra suferinței și nu cumva să fii depășit, copleșit, înghițit de ea. Însă Biblia ne spune că atunci când ești în necaz, pe lângă faptul că trebuie să-L cauți pe El, El care are soluția, în mâinile Lui este soluția, trebuie să te rogi. Biblia ne spune că oamenii aceia au stat departe și au ridicat glasul și a zis, Doamne, ai milă de noi. În ziua aceea m-am simțit fără niciun merit. De obicei, mă simt iubit de oameni, simt dragostea lor, efortul lor pentru mine, cheltuielile pe care ei le fac.
Întotdeauna când merg în casele oamenilor, îi gătesc noi. În ziua aceea m-am simțit fără niciun merit. De obicei, mă simt iubit de oameni, simt dragostea lor, efortul lor pentru mine, cheltuielile pe care ei le fac. Întotdeauna când merg în casele oamenilor, îi gătesc mâncare așa de bună și îmi dau atâta respect.

Sunt prietenii mei și sunt prietenii lui Dumnezeu. Însă, în ziua aceea, n-am putut conta nici pe prietenii mei. N-am putut conta pe absolut nimeni. M-am simțit singur, pur și simplu, ca și când pe toată suprafața pământului n-ar mai fi rămas nimeni, decât eu și această femeie îngrozită care era tovarășul meu de viață. Oamenii aceștia s-au rugat: Doamne, ai milă de noi. Au realizat că nu merită nimic. Mi-am dat seama în ziua aceea că nu merit nimic. Nu l-am putut îndatora pe Dumnezeu. De 50 de ani încerc să-L îndatorez pe Dumnezeu, să fac ceva care îmi dă dreptul să merit un pic din împărăția Sa. Și trebuie să recunosc că astăzi că am mâinile goale și nu merit nimic. Atunci eu m-am rugat: Doamne, ai milă de mine. Nu m-am rugat ca un pastor, nu m-am rugat ca un predicator, nu m-am rugat ca un om care stă în fața oamenilor. M-am rugat pur și simplu ca oricare alt muritor de pe fața pământului: Doamne, ai milă de mine. Cea mai simplă rugăciune: Doamne, ai milă de mine. Dar în rugăciunea aceea era toată suferința și speranța mea. În rugăciunea aceea era toată încordarea lupții din inima mea: Doamne, ai milă de mine și de femeia aceasta pe care mi-ai dat-o, alături de care să călătorez în bine sau plângând. Doamne, ai milă de noi. Atunci când ești în necaz, cere-i lui Dumnezeu să aibă milă de tine și de casa ta. Rugăciunea aceasta este auzită altfel de Dumnezeu. Atunci când spui: Doamne, ai milă de mine, Dumnezeu aude multe alte lucruri pe care nu le-ai spus. Pentru Dumnezeu, rugăciunea aceasta înseamnă și este auzită foarte diferit, foarte complex, foarte colorat. Pentru că Dumnezeu cunoaște problema și El știe cum ar trebui să răspundă. Aduceți-vă aminte ce spune Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Atunci când nu trecem prin necaz, căutarea noastră față de Dumnezeu tinde să devină superficială și mediocră, pentru că îi vorbim lui Dumnezeu de pe o poziție de stabilitate și echilibru. Și omul când trăiește în stabilitate, uneori, stabilitatea aceasta se transformă într-o autosuficiență, să nu spun în mândrie. Însă atunci când necazul te frânge și nimic nu-ți mai dă stabilitate și echilibru, te simți ca un vierme care doar mai ai puterea să te zvârcolești, singurul lucru care te poți ruga este: Doamne, ai milă de mine. Și rugăciunea aceea este rugăciunea unui om frânt și amărât. O rugăciune în care pui orice urmă de speranță și orice licărire de încredere. De aceea oamenii în suferință se roagă diferit. De aceea experiența pe care o are un om în suferință este diferită. Atunci când nu ai copii, roagă-te Dumnezeu ca și Ana. Biblia spune că ea de-abia își mișca buzele. Atunci când ai copii și vine cineva să-ți ia, să-ți facă robi, de asemenea, mergi la omul lui Dumnezeu și prin el mergi la Dumnezeu. Atunci când ești bolnav, atunci când ai probleme de un fel sau de altul, întotdeauna soluția este aceeași. Mergi la el și spune-i: te rog să ai milă de mine. Nimic altceva nu funcționează. Nimic altceva nu funcționează. Al treilea lucru pe care îl găsim în textul acesta pe care l-am citit: atunci când ești în necaz, încrede-te în Dumnezeu. Și ceea ce îți spune să faci, fă fără nicio rezervă. Chiar dacă ți se pare că nu are logică. Oamenii aceștia au fost bolnavi de lepră. Când cineva era bolnav de lepră, trebuia să meargă la preot. Și preotul, care avea și priceperi în legătură cu boala, cu lepra, îl analiza, făcea cercetări. Și dacă în urma principiilor spuse de Dumnezeu preotul califica ca un om bolnav de lepră, atunci pur și simplu îi dătea un certificat medical de lepros și îi spunea: tu trebuie să trăiești departe de societate. Asta îi spunea preotul unui om lepros. Și omul acela lepros uneori trebuia să se întoarcă la preot să-l examineze din nou. Și preotul îi spunea din nou, în urma observațiilor pe care le făcea: te duci din nou departe de comunitatea umană și stai acolo pentru că ai lepră. Ca nu cumva să îmbolnăvești și pe altcineva. Oamenii aceștia erau sătui de preoți. Pentru că știau ce urmează să le spună preotul. Ei își vedeau trupul, uneori anumite părți din oase goale sau carnea cum pur și simplu dispărea de pe trupul lor. Ce să caute la preot? Boala era evidentă. Și ceea ce face Iisus este pur și simplu de neînțeles. Ei au mai auzit despre felul în care a vindecat El într-o parte sau în alta a țării. Au auzit cum odată a făcut scuipat și a pus pe ochii unui nevăzător. Au auzit cum odată s-a ridicat în corabia care era acoperită de valuri și pur și simplu a spus câteva cuvinte și vântul s-a oprit ca și cum n-ar fi bătut niciodată pe malea aceea. Și au auzit tot felul de alte întâmplări cu alți oameni bolnavi. Și ei se așteptau să imite Iisus, să

0: repete Iisus ceva ce a mai făcut. N-a auzit ca pe cineva să mai trimită la preot. Dar de data aceea pentru ei a avut o soluție neobișnuită. Mergeți și arătați-vă preoților. Primul gând, îmi imaginez, din inima lor a fost următorul. Doamne, n-are rost să ne ducem. În ultimul timp, în ultimii ani, am fost de foarte multe ori și boala noastră este evidentă. N-așteptăm să ne mai spună preotul că suntem bolnavi, că acum nu este doar așa pielea făcută albă, ci pur și simplu este evidentă boala. De ce a spus Iisus? Arătați-vă preoților. În primul rând, a vrut să pună o piedică care nu poate fi depășită decât prin credință și ascultare. Și depășirea aceasta să fie făcută de niște oameni care se încred în el, chiar dacă ceea ce le cer el este ciudat. Uneori când ești bolnav, aștept să mergi la pastor să-ți facă ungerea sau pur și simplu să te rogi în camera ta și să se cutremure casa, să se umple casa de lumină, să simți o căldură care coboară din cap până în creștet și dintr-o dată să te faci sănătos. Să vii în adunare și să spui, fraților, uite ce s-a întâmplat cu mine. Îți imaginezi o astfel de vindecare, pentru că pune în evidență foarte mult supranatural. Și sper ca să devii purtător al unui tezaur, a unei amintiri de genul ăsta. Dar nu întotdeauna vindecarea se întâmplă așa. Ba chiar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Oamenii ăștia și-au imaginat o vindecare supranaturală, miraculoasă, de-a dreptul ieșite din comun. Și Hristos le spune ceva lipsit de semnificație. Mergeți și arătați-vă preoților. Aproape că nu le venea să facă asta. Trebuia să aibă o încredere în Iisus că știe ce spune, foarte mare, ca să-l asculte. Că altfel ar fi spus, lasă-mă în pace că e și el ca un alt preot. Tot cu preoții, tot cu ei. În primul rând a fost un test al credinței lor. Ascultă-mă, atunci când ești bolnav sau în necaz, nu mai gândi logic, pentru că logica te-a adus unde ești. Pur și simplu crede. Indiferent ce-ți spune Dumnezeu, încrede-te în El. Pur și simplu încrede-te în Dumnezeu, chiar dacă nu are nicio semnificație rațională. Încrede-te pur și simplu în El. Aruncă-te în brațele Lui. Exact cum mama îți vrea bine. Și atunci când erai mic și te loveai, spunea, vino repede aici, te-ai lovit aici la cap, să spun o lingură rece. Ce înseamnă pentru un copil când îi pune o lingură rece pe cap? Să nu-i se umfle. Nu înseamnă nimic, el, la mintea lui, la vârsta lui, el n-are nicio înțelegere a procesului chimic care se întâmplă când pui ceva rece pe lovitură. Dar mama, pentru că e adult, știe. Copilul se încrede în mama și o lasă să-i pună ceva rece în ciuda faptului că lui vine să-și miște brațele și picioarele. Atunci când Dumnezeu spune că vrea să spună o lingură rece unde te doare, unde suferi, unde ai o problemă, lasă-l să facă asta. Nu te mira de ce lingură și nu furculiță, nu ai dreptul să faci asta. Nu-i spune, Doamne, eu nu vreau să mă duc la doctor, eu stau acasă și vindec, mă ascultă-mă. Nu ai dreptul în calitate de slugă, de rob, să hotărăști cum te va vindeca Dumnezeu. Cu medicamente sau fără medicamente, acasă sau la spital. Nu ai dreptul acesta. Nu ai dreptul să-i spui vreau să mă duc la preoți sau nu vreau să mă duc la preoți. Nu ai dreptul acesta. Când i-ai spus ai milă de mine, dincolo de asta tot ce-ți spune, fă cu încredere că este spre binele dumitale. El nu-ți vrea răul. El te iubește mai mult decât te iubești dumneata și mai mult decât te iubește ființa în pântecele căreia ai stat 9 luni de zile. Trebuie neapărat să ai o încredere deplină în Dumnezeu și pur și simplu mecanic să faci ce-ți cere El. Logica nu te ajută, pentru că ceea ce îți cere Dumnezeu depășește logica, depășește rațiunea. Observați ce spune Scriptura. Pe când se duceau, au fost curățiți. Ei au fost curățiți în momentul în care au spus, Doamne, ai milă de noi! Hristos s-a oprit, s-a uitat la ei și a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei pur și simplu au plecat. Au plecat pe drumul unde urmau să se arate preoților. Dar ca să ajungă la preoți care trăiau în comunitate, în centrul orașului, trebuia să treacă prin sat. Ei n-aveau voie să intre în comunitate, pentru că aveau lepră și riscau să îmbolnăvească pe alți oameni. Era interzis. Și acum ei se confruntau cu legea umană și legea divină. Hristos le-a spus ceva ce era împotriva rânduielilor comunitare, sociale. Și totuși ei au făcut lucrul acesta. Și Biblia ne spune că atunci când au plecat, când au ascultat de ceea ce le-a spus Iisus, atunci când au dat curs prin credință poruncii sale, atunci s-au vindecat. Încă un motiv pentru care Hristos le-a spus să meargă să se arate preoților. Cine putea să confirme că ei sunt vindecați? Primarul? Armata? Nu. Singurul care putea să declare că ei sunt vindecați erau preoții. Ei au respectat oficiul preoțesc, pastoral, din vremea lor. Oamenii aceștia, când au fost trimiși la preoți, au știut că preoții în comunitate sunt singurii oameni care au dreptul să examineze și să spună următorul lucru. Poți rămâne în comunitate pentru că nu mai ai lepră. Și Hristos, care a dat oficiu preoțesc, a respectat oficiul acesta. Și le-a spus acestor oameni următorul lucru. Duceți-vă și arătați-vă preoților. În timp ce ei dăteau dovadă de ascultare și de încredere, de respect față de cuvintele lui Dumnezeu și au plecat, au fost vindecați. Au ajuns la preoți și preoții i-au examinat și au spus următorul lucru. N-avem nicio explicație, dar sunteți vindecați. Nu trebuie să mai stați ascunși și însingurați. Atunci când intri necaz, caută-L pe Dumnezeu. Atunci când intri necaz, roagă-te lui Dumnezeu. Atunci când intri necaz, fă ceea ce îți spune Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te scoate din necaz, mulțumește-i. Mai ții minte care a fost ultimul necaz mare prin care ai trecut? Îți mai aduce aminte de frica aceea care te-a copleșit și nu puteai să dormi? Vrei să mănânci și pur și simplu nu puteai să-ți deschizi gura să bagi un numicat de mâncare? Vorbea cineva din familie cu tine și n-aveai chef să vorbești cu nimeni? Pur și simplu erai într-o altă lume, nu mai aveai chef de nimic. Îți mai aduce aminte de suferința aceea? Îți mai aduce aminte când totul s-a rezolvat prin mila lui Dumnezeu? Și a înflorit viața precum primăvara înfloresc pomii și florile afară? Îți mai aduce aminte că prima reacție pe care ai încercat-o în inima asta de muritor cu problema rezolvată a fost să-i mulțumești lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, eu nu m-am uitat asta niciodată. Și probabil că a trecut de atunci o lună sau un an și ai uitat. Și astăzi te comporți, ai închis amintirea aceea într-o cutie a memoriei și o mai deschizi doar dacă cineva te ajută, dar în mod normal nu mai ești foarte mulțumitor, nu mai ești foarte pasionat să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Biblia spune în seara aceasta următoarele cuvinte. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu și El te vindecă și îți rezolvă problema, mulțumește-i lui Dumnezeu. Scriptura ne spune următorul lucru. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. De ce cu glas tare? Pentru că aceasta este atitudinea potrivită când vrei să-L mulțumești lui Dumnezeu. Cu glas tare. Asta spune că nu mai ai rușine de nimeni, nu te mai interesează de nimeni, Dumnezeu este mai important decât orice altceva și ceea ce vrei să faci pentru El, faci cât poți de mult, de bine și de tare. Simți să spui mulțumesc cu toată puterea inimii și rugăciunea să-ți fie tare, pentru că în felul acesta simți că ești recunoscător față de Domnul. Și Biblia spune, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Cu glas tare s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, poți să fii în această seară mulțumit, satisfăcut, că practici acest stil de a-i mulțumi lui Dumnezeu că îți poartă de grijă? Ești o persoană pentru care se deschide cerul așa de des. Te simți în seara aceasta mulțumit în inimă pentru că îi dai Domnului recunoștința într-o manieră biblică? Faci lucrul ăsta cu voce tare? Sau tot timpul ești preocupat de ce zic alții? De ce ții mai mult la imaginea ta și la imaginea altora decât la onoarea lui Dumnezeu care te-a scos din necaz? Oamenii ăștia s-au aruncat cu fața, omul ăsta s-a aruncat cu fața la pământ. De ce nu-ți permiți un gest care pune în evidență măreția lui Dumnezeu? E adevărat că și gesturile acestea trebuie să se exprime în contextul cultural. Ar fi ciudat pentru noi să facem asta. În contextul lor cultural se practica lucrul acesta. Dar și noi în cultura noastră avem moduri de a ne smeri și de a ne umili. Te simți în seara aceasta mulțumitor și echilibrat, satisfăcut, că ți-ai manifestat recunoștința față de Dumnezeu într-un fel în care ai pus toată admirația, toată prețuirea, toată recunoștința față de un Dumnezeu care s-a oprit în dreptul dumitale ca și în dreptul acestor oameni? Apoi, i-a mulțumit lui Dumnezeu. Atunci când vii la Dumnezeu, caută și mântuirea sufletului, nu doar vindecarea trupului. Vă aduceți aminte ce face Domnul? Se uită la persoana aceasta care e vindecată, trupul îi arăta altfel. Dar atunci când ești vindecat, ți se schimbă înfățișarea. Nu se mai citește frustrarea și dezamăgirea și spaima și groaza. Dimpotrivă, îți înflorește un zâmbet larg pe față. Pentru că ți s-a dat dreptul să continui să trăiești. să te bucuri de familie și de viață, de sănătate. Înflorești ca un pom primăvara. Ei, așa arăta omul acesta când a venit la Iisus. Însă pentru că s-a întors să mulțumească, să se așeze cu fața la pământ, în fața divinității, și să se roage cu glas tare, Dumnezeu i-a dat un bonus și i-a spus următorul lucru: ai venit la mine să te vindec și te-am vindecat. Dar pentru că știi nu doar să ceri și știi și să dai, nu știi doar să ceri vindecare și știi să dai admirație, mulțumire și recunoștință, vreau să-ți mai dau ceva. Vreau să-ți iert toate păcatele. Du-te acasă. Un lepros nu putea să audă cuvintele du-te acasă, pentru că acasă era un loc închis pentru el. Nu exista acasă pentru un lepros. Un lepros pentru restul vieții trebuia să stea în pustiu alături de alți leproși. Pentru că fiecare lepros e imun pentru un alt lepros. Acasă însă era soția sau soțul sănătoși și copiii sau părinții de asemenea. Nu puteau să meargă acasă. Acestui om i s-a spus ce era imposibil. Du-te acasă. Nu mai ai lepră, însă pe deasupra ești un om iertat de păcate. Casa de pe pământ este a ta și casa din cer este a ta. Pentru că l-ai căutat pe Dumnezeu, s-a deschis cerul și Dumnezeu a împodobit viața ta. Ai venit aici un om plin de necaz și plin de frică. Întoarce-te acasă cu speranța casei eterne. Ești un om mântuit și ești un om vindecat. Cele două mari lucruri imposibile pentru acest om s-au întâmplat atunci. Nu mai imaginați-vă-l, un anonim, un amărât, un bolnav, o persoană cu handicap fizic, un însingurat, un despărțit pentru întotdeauna de cei dragi, un om care urma să-și trăiască ultimile clipe undeva departe de sat, de comunitate, dintr-o dată poate să se întoarcă acasă și are speranța că casa lui Dumnezeu din ceruri este locul unde își va petrece eternitatea. Puteți să-i măsurați bucuria? Cine a putut să facă o schimbare pur și simplu de dimensiunile acelea în viața lui? Unul singur. Cel care astăzi este în inima mea, în inima dumitale. Cel care este onorat de cântările noastre, cel care este în centrul rugăciunii noastre, cel în care noi credem, cel care a stat pe cruce între cer și pământ. Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Fiul lui Dumnezeu. El a schimbat destinul acestui om pentru întotdeauna. Aș vrea în această seară să mă uit la dumneata și să-ți spun următorul lucru. Și eu sunt un muritor. Dincolo de cravata aceasta și de costumul acesta există o inimă de om cu suferință, cu incertitudini, cu frustrare, un purtător de poveri, cineva care are 3 copii și încă 3 prin aceștia 3, cineva care are încă 3 nepoți și pe drum al 4-lea, cineva care are o soție, cineva care are responsabilități pastorale, cineva care asemenea dumneavoastră se confruntă trăind în pantofi umani cu toate crizele care sunt în viața aceasta. Însă am în mână această carte, care este suficientă indiferent cât de adâncă este groapa în care trăiesc. Anul trecut, când Carmen, soția mea, a fost bolnavă de cancer și când seara aceea a fost prima seară pe care am petrecut-o împreună, a fost așa de greu și n-am s-o pot uita niciodată. Imediat după ce am aflat vestea aceasta, a trebuit să plec undeva pentru câteva clipe și n-am putut să plâng în fața ei, pentru că știam că nu are nevoie să mă vadă plângând. M-am urcat în mașină și după ce am ieșit de pe driveway din fața casei, pur și simplu am început să plâng și să strig cât mă ținea gura, pentru că eram în singurul loc unde nu mă putea auzi nimeni. Și atunci m-am uitat spre cer, prin sunroof, prin fereastra aceea din tavanul mașinii și inconștient am strigat: Doamne, ce vrei să faci cu mine? Și am simțit să repet întrebarea asta de 1000 de ori, însă m-am oprit și mi-am dat seama că am întrebat un lucru interzis. Am predicat de sute de ori despre faptul că întrebările în situația aceea sunt fără rost. Nu are rost să întreb de ce. Absolut deloc nu are rost. Și am spus: Doamne, iartă-mă, nu o să te mai întreb niciodată lucrul acesta. Ajută-mă să înțeleg că acesta este un har pe care Tu îl îngădui în viața mea și în viața soției mele, a familiei noastre. Eu știu că voi vedea culoarea acestui har cândva în viitor. Vreți să vă spun în această seară că am fost confruntat cu gândul să mă cu următorul gând: cum o vei mormânta dacă moare? Ce vei face după ce ea moare? Cum va arăta serviciul divin? Tu vei predica sau va predica altcineva? Cât timp va mai trăi de astăzi înainte? Cu toate lucrurile acestea a trebuit să lucrez în zilele acelea și când prima seară a venit, am stat amândoi înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru mult timp, ne-am uitat, ne-am ținut de mâini și am citit din cartea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a vorbit. Am încercat să dormim, dar n-am putut să dormim. Am continuat să ne rugăm, am continuat să citim în Biblie și puțin câte puțin a început pacea lui Dumnezeu să vină în sufletele noastre. Cel mai greu este să accepți suferința pe care o ai. Că atunci când o accepți, nu-i mai simți greutatea. Și pur și simplu ea coboară de pe umerii tăi și stă la picioarele tale. Atunci când am primit certitudinea că noi trebuie să trecem pe acolo, indiferent cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, indiferent cum ne cheamă pe noi și indiferent în ce țară trăim, în clipa aceea ne-am văzut niște oameni normali care avem o nouă misiune. Pentru prima oară la vârsta de 50 de ani și la 45 am primit misiunea pentru un an de zile să trecem prin cancer. 12 ore a stat în operație. Operația a fost mai lungă de un metru. A fost cea mai lungă zi din viața mea. Am așteptat, se mai trezește. Era acolo în camera aceea imensă, mai multe televizoare care monitorizau cum se simte ea și toți ceilalți oameni care erau operați acolo. Și tot timpul doctorul, sau nu neapărat doctorul, asistentele scriau acolo felul în care ea se comportă în operația aia. Am așteptat să văd pe Domnul că se ține de cuvânt. A fost misiunea mea să fiu alături de ea. Și a fost o misiune a suferinței. N-am fost o victimă a cancerului și am avut doar misiunea să trecem un an de zile printr-o încercare. Am înțeles că este o misiune de care trebuie să ne achităm cu demnitate. Nu ca niște nenorociți. N-am fost deloc nenorociți anul trecut. Și n-am fost nici niște victime. Am fost copiii lui Dumnezeu care am primit misiunea suferinței pentru un an de zile. Am știut că îngerii se uită la noi și ne vor pune notă despre felul în care trecem prin misiunea aceasta, prin necazul acela. Și am știut că trebuie să stăm în picioare. Și în tot anul acela a trebuit să predic, să stau înaintea fraților și să le spun despre faptul că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și în fiecare seară trebuia să petrecem mult timp în rugăciune, citind Biblia, ținându-ne de mână și postind. Frații ne-au înconjurat cu dragostea lor. Mulți frați de aici din Spania ne-au sunat și ne-au încurajat. Și vrem să vă spunem că misiunea aceea s-a încheiat. Însă misiunea aceea astăzi este primită de alții pe care nu au avut-o anul trecut. Și eu știu că ei plâng în casele lor. Și dacă nu simt prezența Domnului și dacă nu acceptă că aceasta este o misiune, suferința în viață este o misiune. Vreau să vă spun ceva, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici, are câteva metode. Prima dintre ele este suferința. Cea de-a doua este singurătatea. Cea de-a treia este anonimatul. Când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici și femei puternice, îi trece prin astea trei, prin două dintre ele sau cel puțin printr-una. Suferință, singurătate sau anonimat. Marele nostru împărat și stăpân, suntem aici acoperiți de slava ta și îți mulțumim că ne-ai dat harul și ne-ai deschis ochii să vedem bunătatea ta, să te cunoaștem pe tine și să aducem poverile, necazurile și bolile noastre la cruce, la picioarele tale. Suntem copleșiți în această seară că ne-ai iertat păcatele, ne-ai ridicat rușinea, ne-ai dat o viață nouă în numele tău și prin puterea sângelui tău. Doamne, admirăm așa de mult că ai călcat în praful acestui pământ blestemat doar din dragoste pentru noi. Ai venit ca să treci pe strada noastră pentru ca să te putem vedea, pentru ca să te putem chema, pentru ca să ne putem ruga ție, pentru ca mâinile străpunse să se așeze peste creștetele capetelor noastre. În seara aceasta am chemat numele tău. Am chemat numele tău peste așa de mulți oameni. Oameni pe care nimeni nu-i poate vindeca în afară de tine. Dar îți mulțumim că puterea ta este infinită în cer și pe pământ. De aceea în numele lui Iisus am rostit numele tău peste toți cei care au fost aici. Mulțumim că tu l-ai învins pe diavolul. Mulțumim că tu ai învins păcatul. Mulțumim că tu ai zdrobit moartea. Mulțumim că tu ne-ai dat viață. O viață nouă în numele tău. Mulțumim că în casele noastre există lumină din lumina ta. Și mulțumim că familiile noastre și copiii noștri umblă înaintea ta. Mulțumim pentru biserica ta pe care nimeni nu poate zdrobi. Mulțumim pentru lucrătorii tăi care pronunță numele tău și astăzi. Mulțumim pentru oamenii aceștia, Doamne, care au venit înaintea ta ca să te iubească pe tine, să admire, să-ți cânte și în cântecul lor să pună tot dorul sufletului lor. Împăratul nostru, ne închinăm înaintea ta în această seară. Te iubim, Doamne, te admirăm, Doamne. Recunoaștem că tot ce avem, avem de la tine. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ne-ai adus harul vindecării și al mântuirii. Tu ai făcut din noi copiii tăi. Ne întoarcem ca să-ți mulțumim. Îți mulțumim pentru viață, pentru mântuire, pentru vindecare. Mulțumim pentru biserică. Mulțumim pentru familiile noastre. Mulțumim, Doamne, că Tu ne ierți, că Tu ne vindeci, că Tu ești cu noi, ții la noi, te lupți pentru noi. În seara aceasta, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o. Mulțumim pentru robii Tăi. Mulțumim că ei vor umbla înaintea Ta, înaintea poporului, în cântările de laudă. Mulțumim pentru leviți, Doamne, pentru inimile lor curate și pentru faptul că ai poposit cu noi în seara aceasta. Mulțumim că ai vindecat. Mulțumim că ai iertat. Mulțumim că ai dat nădejde. Mulțumim că ai luat necazurile. Mulțumim că ai șters lacrimile. Toată onoarea să fie a Ta. Toată slava să fie a Ta. Și noi de asemenea să fim și să rămânem ai Tăi, împreună cu casele noastre și cu biserica Ta. Și toată biserica să spună amin. Lăudat să fie Domnul.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. După ce Avram s-a despărțit de Lot, parcă a intrat monotonia în viață. N-a mai fost nimic deosebit. Lot se așezase în cetățile câmpiei, Avram locuia lângă stejarii lui Mamre și viața devenise monotonă. Într-o zi însă sosește la corturile lui Avram un om din Sodoma și îi spune: Avram, nenorocire, Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei au fost atacate și Lot, fiul tău, a fost dus rob. În vremea aceea a fost o coaliție de împărați din câmpia Mesopotamiei, 4 împărați din Elasar, din Shinear, din Goim și din Elam, care au format o coaliție ca să atace cetățile câmpiei. Vă aduceți aminte când Lot privește cetățile câmpiei, le vede așa de frumoase, încât spune, era ca și o grădină a lui Dumnezeu, un loc prosper. Și oamenii aceștia din câmpia Mesopotamiei au venit ca să jefuiască. Împăratul Sodomei împreună cu împăratul Gomorei, cu împăratul Țoarului, împăratul Țeboimului și Admei s-au unit ca să se apere, dar n-au reușit și au fost duși robi. Când Avram a primit vestea, imediat și-a adunat trupele lui de elită. Avram n-avea armată, avea însă câțiva oameni viteji. Și între slujitorii lui, spune, a găsit 318 oameni viteji. Cu aceștia a format imediat un detașament ca să-l salveze pe Lot. Și lor li s-au alăturat încă dintre localnici, Aner, Eșcol și Mamre, probabil și aceștia cu oamenii lor. Și Avram pornește expediția, îi urmărește pe invadatorii aceștia din câmpia Mesopotamiei, îi urmărește până dincolo de Dan. Acum vreau puțin să vă aduc aminte de geografia Țării Sfinte. Avram locuia în partea de sud, în zona unde este Berșeba. Sodoma și Gomora sunt la capătul de sud al Mării Moarte. Deci este o distanță de la locul unde locuia Avram și până la cetățile acestea din câmpie. Iar când a început urmărirea, a trebuit să-i urmărească mergând spre nord și Dan este cetatea cea mai nordică din ținutul lui Israel. Deci a urmărit pe toată țara lui Israel și nici acolo încă nu i-a ajuns. I-a ajuns abia în apropierea Damascului. Deci a fost o urmărire de câteva sute de kilometri. Și Avram are o strategie bună. Își împarte oamenii în câteva cete pentru că erau mai puțini, îi împarte în câteva cete și atacă noaptea. Și într-o singură noapte, Dumnezeu îi dă lui Avram izbândă, îl eliberează pe Lot, eliberează pe toți cei care au fost luați robi împreună cu el și se întoarce acasă biruitor. După aceste întâmplări, când Avram se întoarce acasă biruitor, încep să se cuibărească în mintea lui întrebări și îndoieli. Întrebările și îndoielile vin în viața noastră după victorii. După ce ai reușit să înfrângi dușmanul într-o situație sau în alta, va veni apoi o îndoială. Vine o umbră de frică. Și nu știu exact ce s-a gândit Avram, dar știu că a fost în inima lui teamă. Pentru că primul cuvânt pe care îl spune Domnul este nu te teme. Și trebuie să-i spun așa pentru că în inima lui era teamă, era îndoială. Mă gândesc, după ce l-a adus Avram înapoi pe Lot și pe toți cei din Sodoma, din Gomora, s-o fi uitat și-o fi zis, la ce-mi folosește? Am câștigat o victorie militară. Și la ce-mi folosește? N-am copii, toată averea mea va rămâne unui rob născut în casa mea. Ce folos? A uitat Dumnezeu de mine? Au trecut atâția ani de când mi-a făgăduit că-mi va da un moștenitor și iată, îmbătrânesc și nu se întâmplă nimic. Ce folos? Omului Dumnezeu, care scrie Psalmul 73, se uită și își pune o întrebare și zice, Doamne, am vrut să-mi trăiesc viața în curăție, să am mâinile curate întotdeauna. Și văd că sunt lovit și trec prin suferință și mă uit la vecinul meu, care e om de nimic, care niciodată nu intră în templul tău, care nu-ți aduce rugăciuni și jertfe. Și mă uit la el și văd că e gras și sănătos și merge bine. La ce-mi folosește că mi-am curățit mâinile? Vin întrebări și vin îndoieli în viața noastră. Vin întrebări. Ce folos? Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Ce-i spune Dumnezeu lui Avram? Și ce ne spune nouă în vremea când vin îndoieli și întrebări în viața noastră? Și primul cuvânt pe care îl spune Domnul lui Avram este, Avrame, nu te teme, nu te teme. Domnul cunoaște frământările din inima noastră chiar dacă nu îi le spunem. Domnul cunoaște nevoile pe care le avem, cunoaște gândurile noastre, și chiar și atunci când nu le exprimăm, El le știe. De aceea Domnul spune prin prorocul Isaia, în capitolul 41, versetul 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te izbăvesc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu te teme. Trebuie să știi cine este Dumnezeul căruia îi slujești. Cine este Dumnezeul în mâna căruia ți-ai pus viața? Și El îți spune, nu te teme. Frica este o capcană pentru sufletul omului. În Proverbe, capitolul 29, versetul 25, cuvântul spune, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să-i fie frică, n-are de ce să se teamă. Să nu-ți fie frică nu înseamnă să aplici politica struțului. Struțul, când vede că vine un dușman sau vede un pericol, are o soluție foarte rapidă. Își ascunde capul în nisip, nu mai vede dușmanul și pericolul a dispărut. Da? Când suntem credincioși și ne-am încrezut în mâna lui Dumnezeu, nu suntem de acum struți ca să ne ascundem capul în nisip, ci suntem oameni care privesc dificultatea și greutatea în față. Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici la sine în ultima seară și le dă cuvinte de îmbărbătare, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Orice luptă pe care o avem de purtat, orice dușman cu care avem de luptat, este un dușman care a fost deja înfrânt. Și de aceea Domnul ne spune, nu te teme, nu îți trăi viața obsedat și frământat de dușman și de frica ce-ar putea să-ți facă. Apostolul Pavel le scrie fraților din Roma, care erau în mijlocul unei persecuții și le spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Ți-ai pus viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune: nu te teme. Orice dușman pe care trebuie să-l înfrunți este un dușman care a fost înfrânt deja. Orice lucru cu care te lupți este un lucru pe care Hristos l-a biruit deja. Nu te teme. Știi că ești în mâna Tatălui. Știi că El este de partea ta. Ce-ar putea să-ți facă niște oameni? Vine Domnul și îi spune lui Avram: Avrame, nu te teme. De ce? Avrame, eu sunt scutul tău. Scutul este pentru apărare. Scutul este ca să ne protejeze. Și Domnul spune: eu sunt scutul tău. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 3, avem cea mai frumoasă descriere a poziției pe care o are creștinul. Spune acolo: voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă dați seama care e poziția noastră? Odată ce l-ai primit pe Domnul și ești al Lui, spune, viața noastră este ascunsă în Hristos și Hristos este ascuns în Dumnezeu. De aceea spune Domnul: eu sunt scutul tău. Pentru ca să ajungă ceva la mine, trebuie mai întâi să treacă prin Dumnezeu, să treacă prin Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine poate să ne atace când scutul nostru este Domnul? Nu înseamnă că nu vom avea greutăți și dificultăți în viață. Nu înseamnă asta. Înseamnă că tot ceea ce vine la noi a trebuit să treacă mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt atacuri ale ispititorului și vin împotriva noastră și ne punem întrebarea: oare voi putea ține pocăința? Voi putea să trăiesc așa cum vrea Domnul? Sau ne uităm la copiii noștri și zicem: lumea e așa de rea, așa de murdară, vor putea ei să rămână curați? Ne uităm la lucrare și zicem: așa de mare este împotrivirea, toată mass media este pornită împotriva credincioșilor, va putea biserica să-și împlinească lucrarea? Domnul ne spune: eu sunt scutul tău. Nimic din ce încearcă oamenii să-ți facă nu poate să ajungă la tine decât dacă trece mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Este un text așa de frumos în Ioan, capitolul 10, unde Domnul Iisus se compară pe sine și spune: eu sunt păstorul cel bun, și spune mai mult în versetul 7 și în versetul 9, de două ori repetă lucrul acesta: eu sunt ușa oilor. În staulele din vremea aceea, staulul nu avea ușă. Staulul era un loc împrejmuit și în locul acesta împrejmuit era o gaură, un loc deschis, pe unde să intre și să iasă oile. Și noaptea, păstorul se culca în deschizătură. Și păstorul era ușa. Și pentru ca un lup să poată intra în staul, trebuia să intre prin ușă, trebuia să treacă prin păstor. De aceea spune Domnul: eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu sunt ușa. Nimic nu poate ajunge în staul, nimic nu poate ajunge la oile mele, decât dacă trece mai întâi prin mine. Eu sunt scutul tău, îi spune Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău. Nu înseamnă că nu vom avea probleme. Nu înseamnă că nu vor fi greutăți. Probabil că toți ați auzit despre Johnny Erickson. Când era doar adolescent, nu știu, 16-17 ani, a avut un accident la not și a rămas paralizată. Și multă vreme, s-a frământat în gândul ei și s-a gândit cum poate un Dumnezeu bun să îngăduie să mi se întâmple ceva atât de rău. Și iată ce scrie ea în 1978. Spune, când mă uit astăzi în urmă, sunt convinsă că toată suferința asociată cu paralizia mea a fost inspirată de dragostea lui Dumnezeu. Nu a fost un accident stupid, n-a fost o glumă divină crudă. Sunt convinsă că Dumnezeu are motive pentru suferința mea. Și când am aflat unele dintre acestea, viața mea a fost transformată. Dumnezeu este scutul meu. Nu înseamnă că nu voi trece prin accidente. Nu înseamnă că nu voi avea suferință. Nu înseamnă că nu voi trece prin lucruri care sunt de neînțeles. Înseamnă însă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Avrame, nu te teme. Avrame, eu sunt scutul tău. Ca să ajung o săgeată la tine, trebuie mai întâi să treacă prin mine. Avrame, nu te teme. Și încă un lucru, Avrame. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Răsplata ta de nedescris, așa de mare încât nu sunt cuvinte să o poată descrie. Avram se gândea la un moștenitor și pentru el răsplată însemna un moștenitor. Și Domnul îi spune lui Avram, Avrame, nu moștenitorul, ci eu sunt răsplata ta. Este Domnul suficient pentru mine și pentru tine? Dacă n-am avea nimic, dacă mâine rămân fără servici, dacă pierd casa cu ea banca, dacă îmi pierd familia, dacă pierd tot ce am și l-am pe Domnul, pot spune în toată sinceritatea, Domnul îmi este de ajuns? Policarp din Smirna, un om al lui Dumnezeu din primul secol, a trăit până la 90 de ani. Și la 90 de ani a fost dus să fie executat, pentru că era creștin. Și când a fost dus să fie executat, în ziua aceea a făcut o rugăciune și a scris-o ca să-i încurajeze pe frați. Și iată ce spune în rugăciunea lui. Spune, Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc astăzi pentru privilegiul să fiu socotit printre cei care te-au mărturisit cu prețul vieții lor. Să fiu părtaș la paharul suferinței pe care l-a băut Hristos. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Are prorocul un cuvânt și spune chiar dacă viile nu-și vor mai da rodul, chiar dacă staulele vor fi goale, chiar dacă pierd totul, eu tot mă voi încrede în Domnul. Iov a fost un om bogat, a avut tot ce și-a putut dori un om și într-o zi Iov pierde totul și Iov spune, gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Noi ne uităm la răsplată și vrem lucruri. Domnul se uită la răsplată și ne spune, eu sunt răsplata ta. Eu sunt răsplata ta. Și când ne uităm și îl vedem pe Domnul că El este răsplata noastră cea foarte mare, nu mai are importanță ce mașină conduci, nu mai are importanță salarul sau banii sau poziția socială sau una sau alta. Pentru că îl ai pe Domnul. Noastră cea foarte mare. Nu mai are importanță ce mașină conduci. Nu mai are importanță salarul sau banii sau poziția socială sau una sau alta. Pentru că îl ai pe Domnul. Avram.

ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Doamne, ce-mi vei da? De câte ori spunem și noi exact ca și Avram? Doamne, ce-mi vei da? Doamne, Tu nu înțelegi situația mea? Nu știi care sunt nevoile mele? Doamne, ce-mi dai? Și întârzierea răspunsului Domnului nu-i refuz. Întârzierea este pregătirea pentru o binecuvântare mai mare. Avram cere un copil și Domnul vrea să-i dea o sămânță ca și stelele cerului și ca nisipul mării. Dar Domnul îi cere lui Avram să aibă răbdare. Avrame, este o școală prin care trebuie să treci. Să știi că ceea ce primești, primește la Domnul și nu vine din puterea ta. Avram avea acum probabil către 80 de ani. Încă era în putere, a trăit 175 de ani. Încă era în putere. Și și-o fi zis el, acum încă mai pot să am copii, Doamne, până mai pot. Și Domnul nu-i de copii până când el nu mai poate. Până când devine imposibil omenește. Întârzierea răspunsului Domnului nu este refuz, ci este școala credinței. Domnul îi vorbește lui Avram într-o vedenie și îi spune lucrurile acestea. Eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram tot în vedenie îi spune Domnului, Doamne, nu-ți pasă, nu înțelegi situația în care sunt? Și trebuie Domnul să-l trezească pe Avram. La început îi vorbește în vedenie. După aceea citiți, vă rog, și vedeți, după ce l-a dus afară, trebuie să-l trezească Domnul pe Avram. Să vadă că el e real. Că cel care îi vorbește nu este un produs al imaginației lui, ci este Dumnezeul care ține în mâna lui cerurile și pământul, Dumnezeul care este real. Îl scoate pe Avram, probabil că l-a scos de mână afară din cort, și îi spune, uite-te la cer. Numără stelele cerului, dacă poți să le numeri. Numără-le. Așa va fi sămânța ta. Și uitați-vă care este reacția lui Avram. Avram, ca și cum s-a trezit dintr-un vis, se miră de îndoiala lui. Și spune versetul 6, Avram a crezut pe Domnul. Îți promite Domnul și spune, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, eu am viitorul tău în mâna mea și vreau să-ți dau mai mult decât poți tu să gândești acum. Și dintr-o dată Avram înțelege. Și Avram crede. Și în momentul acela ne spune, Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, pentru că vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Ușa este deschisă și invitația este făcută pentru toți. Și pentru copiii săi, pentru fiecare, Domnul ne spune astăzi, nu te teme. Vor veni probleme și vin îngrijorări și vin frământări în viață. Sunt dușmani care se ridică împotriva ta. Dar nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta. Pentru ca să ajungă o săgeată arzătoare a celui rău la tine, trebuie să treacă mai întâi prin scutul care sunt eu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească? Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre? Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Domnul este scutul. Suntem în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos

0: în Dumnezeu. Suntem în siguranța Lui. Suntem ocrotiți de El. Și indiferent ce vine, indiferent ce ajunge la noi prin filtrul dragostei Lui, putem fi încredințați că El este în control. Putem fi încredințați că El este răsplata noastră, cea foarte mare. Nu tot ce va veni în viața mea și în viața ta este ceva plăcut. Nu. Dar tot ce vine, vine cu un scop. Și tot ce vine, vine pentru ca să mă pregătească mai mult să mă apropii de Dumnezeu. Să învăț că El este scutul, că El este ocrotirea mea, să depind de El și să trăiesc în fiecare zi sub ocrotirea Lui. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și aș vrea să auzi Duhul Domnului spunându-ți astăzi ție: Ioan sau Maria, sau Petre sau Mihai, nu te teme, nu te teme. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 mai.
1: În 1499 este publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci.
0: În 1774, Ludovic al XVI-lea devine rege al Franței.
1: În 1877, România își declară independența față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin Tratatul de la Berlin din 1878.
0: În 1881, tot într-o zi de 10 mai, Carol I de Hohenzollern este încoronat rege al României.
1: În 1940, Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville Chamberlain.
0: Iar în 1981, François Mitterrand devine primul președinte socialist al Franței.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Ascultă Radio Armonia.

dragostea lui Dumnezeu arătată în Iisus Hristos, deși ne copleșește, totuși nu ne amuțește. Dimpotrivă, măreția Evangheliei, vestea bună că Dumnezeu primește pe oricine se pocăiește, ne determină să vorbim, să cântăm, să proclamăm. Aceasta este motivația cântărilor noastre. Am primit mântuirea împreună cu responsabilitatea de a o împărtăși tuturor celor ce ne ascultă. Misiunea și chemarea noastră sunt clare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu El. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Expune-te pericolului. Partea 1. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Roman 15:1. Un tânăr care s-a sinucis a lăsat acest bilet: mamă și tată, nu am reușit să devin un om adevărat și nu mai suport această viață deșartă și falsă pe care mi-am făcut-o fără nicio legătură cu familia sau cu prietenii. Am dus o viață deșartă. Sunt o bombă plină de frustrări și e mai bine să explodez până nu devin periculos. Vă rog să mă incinerați ca John Doe. Autoritățile nu au reușit să-l identifice, iar trupul nu i-a fost niciodată revendicat de nimeni. Numai în Statele Unite, la fiecare minut, cineva încearcă să se sinucidă și în fiecare zi, 70 reușesc. Este forma ultimă de autorespingere pentru cei care se luptă cu singurătatea, nesiguranța, deznădejdea și perfecționismul de neatins. Și se întâmplă la orice nivel: mame tinere, oameni de afaceri, profesori universitari, pensionari și, da, chiar și pastori care par că o duc bine. Ceea ce e mai trist e că acești oameni strigă să fie salvați. Ei lasă indicii precum discuții despre sinucidere, schimbări bruște de personalitate, depresii, lipsa somnului, scăderi drastice în greutate, oboseală constantă, tentative efective de sinucidere. Mulți au experimentat moartea unei persoane iubite, divorț, șomaj sau boală și văd sinuciderea ca singura cale prin care pot scăpa de durere. Dumnezeu ne spune: noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Deseori, nu este nevoie decât de cineva care să asculte și care să-și ofere umărul ca sprijin. Nu trebuie știință avansată. Dacă respingi implicarea pentru că ți-e teamă că nu te vei descurca, cere ajutor de la un consilier, de la un pastor sau de la un serviciu telefonic de prevenire a suicidului. Fă ceva! În timp ce tu ascultai această meditație, 7 oameni au încercat să se sinucidă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Ascultă Radio Arma.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ceea ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

A păși prin credință. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1. După ce ne-am căsătorit, eu și soțul meu am locuit într-o garsonieră undeva la subsol. Spațiul era foarte limitat. Practic locuiam unul în cârca celuilalt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu și soțul meu eram mulțumiți cu casa noastră. Era confortabilă, călduroasă și era a noastră. Cuibușorul nostru era și convenabil. Era foarte aproape de transportul public, de piețe, magazine și de părinții noștri. Amândoi aveam un loc de muncă. Dar având un copil mic, financiar ne era foarte greu. Pentru a mai ușura povara financiară, soțul meu cocheta cu ideea de a se înrola în armată. Știa că astfel ar putea purta de grijă mai bine familiei. Dar nu toți au fost de acord cu această decizie. De fapt, mulți chiar au crezut că ne-am pierdut uzul rațiunii și că nu mai eram sănătoși la cap. Această decizie a fost o provocare și pentru familia noastră extinsă. Nici rudele nu puteau înțelege de ce eram dispuși să facem un pas atât de drastic. Ne-am rugat stăruitor pentru călăuzire. Am discutat și în cele din urmă am ajuns la o concluzie. Ne doream o viață mai bună pentru noi și pentru fiica noastră. Dumnezeu era singurul care ne putea ajuta. Știam că are stabilit un plan pentru viața noastră și doream să îi permitem să ne conducă. Pășind prin credință, soțul meu s-a înrolat în armată. După mult timp, lucrurile au început să se așeze. Dumnezeu avea un plan pentru noi. La 10 luni de înrolare, eu, soțul meu și fiica noastră ne-am mutat în Virginia. La început, familiile noastre erau îngrijorate că lăsăm în urmă confortul și siguranța. Totuși, când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, El îți va împlini toate nevoile. Deși Virginia era un loc cu totul nou pentru noi, Dumnezeu ne-a oferit tot ce aveam nevoie. Noua noastră casă era de 3 ori mai mare decât cea veche, fiica noastră avea suficient spațiu unde să crească și duceam un trai liniștit dintr-un singur venit. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în moduri în care noi nu ne-am fi gândit. Avraam a lăsat în urmă confortul cu care era obișnuit și a pășit înspre necunoscut. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam. Atât timp cât el era ascultător, Dumnezeu avea să îi împlinească nevoile. Avraam a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a propășit. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt încă valabile și vii. El nu și-a încălcat nicio promisiune, ci poartă de grijă fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Amin.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani ascultătorilor care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Domnul să vă ajute să mergeți tot înainte pe drumul credinței spre țara promisă. Nu vă descurajați, chiar de treceți prin încercări. Prin Iisus Hristos veți birui. Vă oferim ca încurajare melodia Nu e nimic prea mult cu Rebecca Popet. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

voce per strigare. Alergă la geamuri, dar mă opresc în loc, crescând că vin soldații cu torțe și

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 mai.
1: În 1499 este publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci.
0: În 1774, Ludovic al XVI-lea devine rege al Franței.
1: În 1877, România își declară independența față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin Tratatul de la Berlin din 1878.
0: În 1881, tot într-o zi de 10 mai, Carol I de Hohenzollern este încoronat rege al României.
1: În 1940, Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville Chamberlain.
0: Iar în 1981, François Mitterrand devine primul președinte socialist al Franței.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 11. În urma celor petrecute la înmormântare, privitor la nonconformismul tânărului preot, deși pe moment multă lume se arătase mișcată, s-au stârnit și multe discuții în contradictoriu printre noriași și nu numai. Ajunseseră vorbele și în satele din împrejurimi, prin intermediul angajaților de la instituție care locuiau acolo. Un om ca el, susținea unii enoriași, este totuși o valoare, un dar de la Dumnezeu pentru noi. E plin de dorința de a face bine și de a-i ajuta pe oameni, chiar și pe cei mai neînsemnați. Atitudinea lui față de copilul fugar a fost un gest de măreață omenie. Oare nu tot așa ar fi făcut și Mântuitorul dacă ar fi fost în locul lui? Basta, ziceau alții, a permis ca un copil nu prea întreg la minte să se apropie de mort. A riscat prea mult. Dacă ieșea, cine știe ce bazaconie. De pildă, cum era cu mintea și mai rătăcită ca înainte, după ce pribegise ca fugar, dacă răsturna sicriul? Ce, nu era posibil? Și atunci, Doamne, ce blasfemie ar fi fost, ce întinare a memoriei micuțului. Ce iubire fusese asta față de copilul răposat, să nu protejezi tu memoria lui. Fusese atenționat foarte clar că smintitul îl urâse mult pe Călin și era un real pericol. Preotul ăsta nu e doar nonconformist, vă spun eu, e naiv, prea naiv. Am înțeles că au stat de vorbă unii și alții cu el și l-au întrebat dacă nu consideră totuși că a greșit, că ar fi trebuit să-l îndepărteze fără doar și poate pe gură, că nu trebuia să riște. El a vorbit însă de cu totul altceva, de apogeul iubirii, de puterea sacrificiului, de faptul că succesul e legat de renunțare la propria viață pentru alții. Le-a vorbit de cât de greșit este să-ți judeci semenii, adică autocondamnare în ochii lui Dumnezeu. Zici că venea de pe altă lume și spunea lucruri ciudate. Ori nu suntem noi de nasul lui, ori nu el de al nostru. Ori ideile lui sunt prea înalte pentru noi, ori el e nepotrivit pentru cerințele noastre ca enoriași. Concluzionară până la urmă majoritatea bărbaților, al căror cuvânt avea greutate în sat, influențați fiind mai ales de femeile cucernice, care povesteau că noaptea începuseră să aibă coșmaruri, cum că bietul Călin fusese răsturnat din sicriu și avea lacrima mare pe față. Neavând mamă să-l păzească în viață, până și la mormânt fusese lăsat în voia soartei. Se propuse deci demiterea preotului. Voiau să stea de vorbă cu el, cu frumosul, să-l facă să înțeleagă că nu-l vor și să-și găsească altă biserică în care să slujească. Puținii care mai rămăseseră de partea lui fuseseră până la urmă înveninați de ceilalți. Dacă preotul nu regretă absolut deloc ce se petrecuse la groapă, asta înseamnă că, pe viitor, oamenii satului se pot aștepta la cine știe ce circ tolerat de preot, tocmai în momente când trebuie să se respecte solemnitatea. Dar, mai important decât tradiția, solemnitatea, judecățile noastre de moment, se apărase preotul, este iubirea aproapelui. Și le citise din scriptură cuvintele Mântuitorului. A iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Poate o să ne pară rău după el, îndrăznise să îi ia apărarea un bătrân cu părul nins și a plecat de spate de atâta muncă. Da, tocmai matale vorbești, săriră alții cu gura. Mâine poi mâinești în sicriu și nu te gândești. Ba, tocmai că mă gândesc, răspunse el, mă gândesc că trupul ăsta oricum se duce, piere, dar sufletul nu. Ia ca am peste 80 de ani și numai pentru ăsta picior deja în groapă m-am trudit. Muncă și iar muncă, de m-am spetit și nu mi-am dat seama cum s-or dus anii. Și știți ce mi-a zis odată preotul când i-am spus că n-am timp de atâta muncă să mă mai gândesc și la suflet? Bădie, Ioane, o viață întreagă ai făcut cumva să dai de mâncare și câinelui din curte, dar sufletului tău nu i-ai dat. și sufletul tău e valoarea ta, ceea ce rămâne după ce carnea asta beteagă se duce. Tare m-au mai pus pe gânduri cuvintele lui. M-au chinuit zile în șir. Mă uitam la câinele meu ăsta de acum când îi umpleam blidul. Ce se mai veselea dând din coadă, dar mă uitam și în sufletul meu. Mă gândeam, animalele astea din curte mor și gata. Ele nu au suflet, dar eu... Oare nu am ajuns să trăiesc și eu ca ele dacă nu m-am gândit o viață la sufletul meu? Se trezește și ele dize dimineață, se învârte colo-colo, mănâncă și seara se culcă, așa ca mine, pentru ca mâine s-o ia de la capăt și tot așa până mor. Spune-mi ce să fac să dau de mâncare sufletului meu, că chiar nu mai pot să mai văz că tot dau la toate orătăniile din curte care azi sunt și mâine pierd, dar sufletului meu veșnic nu-i dau nimic. I-am spus preotului într-o seară când a trecut prin fața porții mele. Și el mi-a citit atunci din scripturi cuvintele Mântuitorului. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Mi-a vorbit mai mult și am înțeles apoi tâlcuirea lor. Am înțeles că pâinea vieții e și scriptura și, citind din ea, îmi hrănesc sufletul. Îmi pare tare rău că nu am înțeles toate acestea mai din tinereță. Cum ar fi fost viața mea? Câtă pace și bucurie aș fi avut? Și acum trebuie să mă înțelegeți că nu pot fi împotriva unui așa om prin care Dumnezeu vorbește. Și cu acestea despre cum că ar fi periculos să ne lăsăm pe mâna lui să fim înmormântați, nu seamănă oare cu asta? Dai de mâncare o viață întreagă câinelui, dar de suflet nu-ți pasă. Nu-i trupul acesta ca un câine de care tragi toată ziua și de care te îngrijești? Mie mi-a ajuns cât m-am păcălit o viață. Dar nu m-ai gândit și acum să-mi pese mai mult de ce o fi cu hârbul acesta care, după ce închid ochii, tot în groapă ajunge, decât de ce o fi cu sufletul care va trăi o veșnicie și care va merge, cum zicea preotul, în fața judecății lui Dumnezeu. Vă spun, oameni buni, că tânărul acesta e trimis de bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem calea mântuirii. Din păcate însă, cuvintele bătrânului nu avuseseră prea multă influență pentru a schimba situația. Ciudat fu că directoarea casei de copii pledase și ea în favoarea tânărului preot. Nu oricui este dat, zicea ea, să-și poată iubi semenii asemenea lui. Cine ar fi putut iubi un copil atât de respingător ca Miron Gură? Ca să iubești, trebuie să ai răbdare. Și iată că de la înmormântare, el merge zilnic la el la spital. Îi citește povești, îi citește din Biblie, îi cumpără dulciuri. În urma faptului că a fugit și a dormit mult timp pe pământul rece, medicii spun că tare s-a îmbolnăvit. Sunt uimiți cum organismul lui luptă cu atâta succes împotriva bolii. Eu știu sigur că se datorează faptului că Dumnezeu i-a scos în cale o făptură omenească să aibă milă și răbdare cu el. Mai bine zis, să-l iubească. Milă ori mai avut ei și alții, dar iubire. Mila simplă nu e tot una cu iubirea. Mila vede durerea, plânge, dar a doua oară o poate ocoli. Dragostea însă vine cu simțire în întâmpinarea suferinței și nu are liniște. Se frământă, aleargă, caută până o blăduiește. Dacă noi îl alungăm pe preot, zicea ea, ce se va alege și cu bietul copil? Și mă gândesc că unul ca el ar putea fi de folos pentru mulți copii din instituția noastră. Poate că viața lor, influențată de el, ar putea lua un alt curs. Eu zic, ceea ce are tânărul acesta în inimă e valoros. Dacă îl îndepărtăm din mijlocul nostru, o să ne pară rău. Dar nici cuvintele ei nu schimbară hotărârea majorității. Nici chiar angajații instituției, deși nu se trădau prin mimica feței, nu erau de acord cu ea. Până la urmă, obligat de asemenea împrejurări, Mihai Stâncă, tânărul preot, fu nevoit să părăsească satul și împrejurimile lui, pentru că inima îi dicta că mai presus de imaginea în fața lumii, de reputație sau aparențe, contează a-și privi aproapele la adevărata lui valoare, fie el hidos sau respingător, fie provenind din cea mai joasă categorie socială. Era convins că acesta este și gândul bunului Dumnezeu, care a creat în a tot înțelepciunea lui pe fiecare om cu un scop, punând pe capul fiecăruia un preț infinit, pentru care chiar a dat infinitul, pe fiul său. Când preotul plecase, Miron Gură ieșise deja din spital însănătoșit. În instituție însă deveni din nou țintă răutății și disprețului celor obișnuiți să se comporte astfel cu o așa creatură. Numai că acum, când îl pocneau peste ceafă, el, în loc să fugă și să le rânjească batjocoritor, se întorcea cu fața și aștepta. Un timp nu pricepuse nimeni de ce făcea așa. Până la urmă, aflară din spusele lui că așa înțelesese el când îi citise preotul din Biblie. Dacă te lovește cineva pe un obraz, să-l întorci și pe celălalt. Că așa a făcut și Iisus, mama mea, pentru mine, ca să arate la toți că mă iubește. Și așa poate trebuie să fac și eu, ca să arăt că-l iubesc și că iubesc pe toți. Da, dar acolo, zicea Geo Albu, bătându-și joc, nu scrie că dacă te lovește peste ceafă trebuie să-ți pui și obrazul la bătaie. Ce smintit mai ești! Nimeni însă nu putu să-l convingă de contrariul a ceea ce crezuse el de cuviință că e bine. Ba chiar când era lovit de asistați, le prindea mâna și le-o săruta. Ei se cutremurau de scârbă. Tiu, ziceau, mai bine să mă fi mușcat un șarpe decât să simt așa buze grețoase pe piele. Da, eu vă iubesc, se apăra el. Că tu și știi ce aia vă iubesc, se îndoia de râs Doroftei. Tu numai să faci rău ai fi bun, nu bine. Nu vezi că atunci când vrei să faci bine, ci că să săruți mâna care te lovește, ce bine o mai fi și ăsta, mai mult rău faci. Ne produci greață, de să vomităm. Na, ziceau, dacă ne iubești, spală-ne cămășile. Și el le lua, le spăla așa cum știa, dar ei erau nemulțumiți. Le dădeau din nou altora să le spele și îi ziceau, n-o vezi că tot de rele ești bun. Dacă le spălai bine, nu se mai chinuiau și alții pe deasupra. Asemănătoare era și atitudinea bucătăresei la Orenția. Piazărea, zicea când îl întâlnea și își făcea multe cruci. Din pricina ta l-au alungat și pe preot. Copilului însă, preotul îi spusese înainte de a pleca. Plec de aici pentru că așa a fost voia lui Dumnezeu. El e bun și știe toate. Nimic nu se întâmplă fără voia lui și așa e cel mai bine. Și, deși trecuse ceva timp de când el plecase, de când tot ce se întâmpla dovedea contrariul spuselor lui, copilul credea doar cuvintele celui care îl iubise. Ce mare e forța dragostei! Ea tronează cu adevărurile ei deasupra oricăror relații efemere, pentru că adevărul ei e de fapt realitatea pe care orice minte omenească, oricât ar fi de slabă, tot o poate pricepe. Sufletul copilașului rămase într-adevăr până la capăt credincios adevărului și iubirii, așa cum pricepuse el că trebuie să o facă, dar boala împotriva căreia luptase și pe care o biruise cu ajutorul iubirii divine, materializate în vorbele, privirea, surâsul preotului, reveni când amintirile scumpe se stinseră. Nu mai supraviețui mult. Spunea că el nu mai vrea să trăiască. El nu are nici mamă, nici tată aici, că mama lui e în cer și că el vrea să meargă acolo. Ciudat că, la înmormântarea copilului, Laurenția chiar plânsese sincer după bietul copil, nu mai zicea nimeni biata creatură. Le părură rău după el și celor care îl bătuseră și își bătuseră joc de el. Acum nimeni nu-și mai aducea aminte de ceva rău despre el. Nu-i bine să vorbești pe un răposat de rău, spuneau femeile cucernice. Chiar a fost frumușel bietul copilaș mort. Fusese, în sfârșit, apreciat cu reverență în fața morții, trupușorul acesta din pricina urăținei căruia, conform concepției lumii, un suflet putea să fie pierdut pe vecie. Ce bine că Dumnezeu nu se uită la îmbeleșul exterior, la ceea ce se vede. Ce bine că se uită la inimi, ce bine că el nu judecă așa cum judecă mințile năbușite de idei materialiste. De mult ne-am fi autoflagelat, de mult. De fapt, nici nu am fi apucat să existăm, să existăm măcar. Sau existența noastră ar fi fost așa cum o compara bătrânul mișcat de vorbele preotului, cu nimic mai însemnată decât a unui biet câine.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Expune-te pericolului. Partea 1. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Roman 15:1. Un tânăr care s-a sinucis a lăsat acest bilet: mamă și tată, nu am reușit să devin un om adevărat și nu mai suport această viață deșartă și falsă pe care mi-am făcut-o fără nicio legătură cu familia sau cu prietenii. Am dus o viață deșartă. Sunt o bombă plină de frustrări și e mai bine să explodez până nu devin periculos. Vă rog să mă incinerați ca John Doe. Autoritățile nu au reușit să-l identifice, iar trupul nu i-a fost niciodată revendicat de nimeni. Numai în Statele Unite, la fiecare minut, cineva încearcă să se sinucidă și în fiecare zi, 70 reușesc. Este forma ultimă de autorespingere pentru cei care se luptă cu singurătatea, nesiguranța, deznădejdea și perfecționismul de neatins. Și se întâmplă la orice nivel: mame tinere, oameni de afaceri, profesori universitari, pensionari și, da, chiar și pastori care par că o duc bine. Ceea ce e mai trist e că acești oameni strigă să fie salvați. Ei lasă indicii precum discuții despre sinucidere, schimbări bruște de personalitate, depresii, lipsa somnului, scăderi drastice în greutate, oboseală constantă, tentative efective de sinucidere. Mulți au experimentat moartea unei persoane iubite, divorț, șomaj sau boală și văd sinuciderea ca singura cale prin care pot scăpa de durere. Dumnezeu ne spune: noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Deseori, nu este nevoie decât de cineva care să asculte și care să-și ofere umărul ca sprijin. Nu trebuie știință avansată. Dacă respingi implicarea pentru că ți-e teamă că nu te vei descurca, cere ajutor de la un consilier, de la un pastor sau de la un serviciu telefonic de prevenire a suicidului. Fă ceva! În timp ce tu ascultai această meditație, 7 oameni au încercat să se sinucidă.

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 mai.
1: În 1499 este publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci.
0: În 1774, Ludovic al XVI-lea devine rege al Franței.
1: În 1877, România își declară independența față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin Tratatul de la Berlin din 1878.
0: În 1881, tot într-o zi de 10 mai, Carol I de Hohenzollern este încoronat rege al României.
1: În 1940, Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville Chamberlain.
0: Iar în 1981, François Mitterrand devine primul președinte socialist al Franței.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Haideți să deschidem Scriptura pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu care ne hrănește sufletul, care ne dă viață. La Roman, capitolul 16, voi citi primele 6 versete. Și vom vorbi în această seară despre o biserică vie. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Kencrea. Să o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Amin. În general, orice grup de creștini, și aici nu contează de ce denominațiune aparține, în timp tinde să se instituționalizeze. Cumva viața comunității respective devine tot mai rigidă. Tendința aceasta nu este specifică doar bisericilor, este întâlnită în toate comunitățile omenești. Și familiile noastre, de pildă, la început sunt energizate, mergem în luna de miere, dar dacă nu ne ocupăm de viața familiei, în timp viața devine mai rigidă, mai searbădă și ceva trebuie să se întâmple. La fel se întâmplă când începi un job nou, ești plin de încântare, dar cu timpul ajungi să te plictisești la jobul respectiv. Un grup plin de energie, cu timpul riscă să-și piardă energia, să-și piardă vigoarea. Un grup plin de viață, într-un anumit număr de ani, depinde aici de mai mulți factori, riscă să se lenevească. Și viața care energiza grupul respectiv să se piardă și la un moment dat să venim din obișnuință, să ne uităm unii la alții cu un oarecare dezinteres, ne pontăm pe foaia noastră de spiritualitate că am venit la biserică, Dumnezeu sigur ne va deschide larg poarta raiului, dar viața în interiorul comunității respective tinde să devină rigidă și să încremenească în anumite tradiții. Oamenii din cadrul comunității își pun limite, își stabilesc anumite reguli ca să poată conviețui, dar ideea e că se pierde cumva viața, fervoarea, pasiunea. Oare ce ar trebui să facă o biserică pentru a rămâne întotdeauna vie? Pentru a avea pasiune? Pentru că în lumea pe care o trăim, așa cum vedeți foarte bine și voi, riscăm să cădem sub incidența acestui, nu-i neapărat un moto, dar e o lozincă care circulă foarte des. Tu vezi-ți de treaba ta, eu îmi voi vedea de treaba mea. Vezi-ți de treaba ta, eu îmi văd de treaba mea. Adică fiecare cu viața lui, iar când venim la biserică, simulăm cumva oarecare unitate, toată lumea bucuroasă, plecăm, dar fiecare cu viața lui. Oare o astfel de biserică își dorește Dumnezeu? Oare o astfel de biserică ne poate fi nouă de folos? Ce ar trebui să aibă o biserică pentru a păstra întotdeauna viața? Vedeți, frați și surori, fac aici o mică paranteză, pentru că o consider importantă. Creștinismul, deși este prin definiție o experiență comunitară, niciodată Dumnezeu nu mântuiește un singur om. De asta foarte mulți teologi spun că teoria aceasta, că dacă ai fi fost singur pe pământ, Dumnezeu tot l-ar fi trimis pe Domnul pentru tine, e cumva o expresie a umanismului care încearcă să pună accentul pe om, nu pe Dumnezeu. Nu această idee, l-ar fi trimis Dumnezeu pe Hristos dacă ai fi fost singur. Ideea că niciodată creștinismul nu e la modul singular. E vorba de o comunitate, de o familie. Noi suntem familie. Dar ca să fim familia lui Dumnezeu, în adâncul ființei noastre, unde personalitatea noastră este în toată găluciunea ei, în toată revelația ei, e nevoie de o experiență reală între mine și Dumnezeu. Pentru că dacă eu nu am o experiență personală cu Dumnezeu, dacă nu-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu, eu nu voi putea fi de folos comunității respective.
Creștinismul, ca să fie o experiență comunitară, trebuie să fie mai întâi o experiență personală. Și am auzit zilele acestea o fabulă, să-i spunem, o poveste foarte frumoasă, relatată de un preot ortodox, care are, printre altele, un prieten, un pastor baptist în România, e un preot ortodox foarte cunoscut în mediul online, și relata că într-o noapte a avut un vis. Și se făcea că în vis a murit și el și pastorul într-un accident. Și ajung la poarta raiului. Și se duce prima dată preotul. Tu cine ești? Păi sunt preotul cutare. Și ce ai făcut pentru Dumnezeu? Păi am studii, am doctorate, merg la conferințe, împărtășesc Evanghelia, fac foarte multe pentru Dumnezeu. Și îl întreabă, și-l cunoști pe Domnul? Și da, cum să nu-l cunosc pe Domnul? Am scris cărți despre Domnul, am făcut emisiuni despre, îl cunosc pe Domnul. Bun, stai acolo jos pe bancă și mai așteaptă. Vine pastorul baptist, tu cine ești? Păi pastorul cutare. Și ce ai făcut pentru Domnul? Păi a mers în evanghelizare, a mers peste tot. În fine, ajunge la întrebarea, și-l cunoști pe Domnul? Cum să nu-l cunosc pe Domnul? Predic despre el în fiecare duminică, împărtășesc Evanghelia cu oamenii. Și la un moment dat, în timp ce ei doi stăteau smeriți pe bancă, vine o bătrână și o întreabă, tu cine ești? Păi sunt țața Mărioara din dealul nu știu care. Ce ai făcut pentru Domnul? Păi, mare lucru n-am făcut pentru Domnul, că eu doar în satul meu m-am ajutat pe unul, am ajutat pe altul, am mers la biserică. Și acum fiți atenți, aici mi s-a părut fenomenal. Și geniul preotului care relatează. Și se pune întrebarea ei, și-l cunoști pe Domnul? Și bătrâna răspunde, ei Doamne, cum să nu te cunosc? Domnul stătea de vorbă și cu preotul și cu pastorul, dar ei nu l-au cunoscut. Pentru că erau ancorați în niște tradiții. La poarta raiului stă Sfântul Petru. El te primește, nu Domnul. Dar bătrâna care avea o relație cu Dumnezeu a știut cu cine vorbește. Oare de multe ori nu ni se întâmplă și nouă la fel, doar să vorbim dintr-o oarecare inerție și să pierdem relația intimă cu Dumnezeu? Avem oare soluții, frați și surori, ca biserica să nu devină doar o instituție rigidă, ci o familie plină de viață? Și cu siguranță că sunt. Scriptura ne prezintă multe soluții. Eu vă voi prezenta pe scurt trei soluții în această seară. Cum să rămânem o biserică plină de viață? În primul rând, aveți grijă unii de alții. Versetul 1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Chencrea. Nu avem multe detalii despre diaconița Fivi. Istoria nu relatează prea multe, în afară de aceste două versete din Noul Testament, nu știm multe despre ea. Dar ce știm, că ea se bucura de respectul lui Pavel. Pavel o recunoaște ca o slujitoare publică a bisericii și le cere romanilor să o primească, atenție, ne spune versetul 2, într-un chip vrednic de sfinți. Adică primiți-o ca și cum l-ați primit pe Sfântul Petru. Dacă eu aș veni la voi de dragostea de care m-aș bucura așa să experimenteze sora Fivi. Primiți-o într-un chip vrednic de sfinți. Primiți-o ca și cum ați primi un proroc, un apostol, un evanghelist sfânt. Vedeți, într-o cultură antifeministă, Pavel ridică o chestiune foarte importantă. Și anume, când vine vorba de slujirea lui Hristos, nu mai contează dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, român sau de nu știu ce naționalitate, sărac sau bogat. În împărăția lui Dumnezeu se caută oameni care au inimă. Iar Dumnezeu a văzut la femeia aceasta inimă pentru slujire. Ea s-a arătat de ajutor multora, de aceea aveți grijă de ea. Rolul unei biserici e să aibă grijă de ceilalți. Într-o biserică, într-o comunitate plină de viață, membrii bisericii respective au această mentalitate. Ce pot să fac pentru ceilalți? Ce pot să fac pentru fratele meu? Ce pot să fac pentru sora mea? Uitați ce face Pavel pentru femeia aceasta. Îi roagă pe cei din Roma să aibă grijă de ea. Își pune toată autoritatea, toată insistența lui apostolică, fraților, vă rog din toată inima, vă dau în grijă pe Fivi ca și cum ați primit pe mine. Onorați-o, aveți grijă de ea. Pavel
le cere romanilor să o ajute în tot ce are nevoie, și uitați motivația, căci și ea s-a arătat de ajutorul multora și îndeosebi mie. Există aici un principiu, și anume, principiul compensației. Nu putem întoarce spatele oamenilor care se ostenesc pentru Dumnezeu. Ea a fost de ajutor multora. Ea s-a pus la dispoziția Domnului. Nu știm în mod concret ce a făcut sora Fivie. Rolul diaconițelor, în mod special, era un rol de ajutorare. Ele vizitau bolnavii, duceau cină acasă la oamenii care nu puteau să vină la biserică. Făceau ceea ce nu făceau de regulă bărbații. Erau mult mai sensibile la nevoile oamenilor respinși de societate. Erau un fel de surori care mergeau pe stradă și luau pe toți cei lepădați de societate și se ocupau de ei și le legau rănile. Un fel de Maica Tereza care se ocupa de oamenii care nu erau băgați în seamă de societate. Pe vremea respectivă, neavând asigurări sociale, foarte mulți oameni mureau la marginea străzii. Istoria ne relatează că în marele orașe puteai să treci pe lângă oamenii care pur și simplu mureau și nimeni nu se oprea lângă ei. Și iată că biserica schimbă ceva în cultura romană. Îi prețuiește pe cei disprețuiți, pe săraci, pe oamenii care mureau. Ea s-a arătat de folos. Nu putem să abuzăm de slujirea ei. Ea are nevoie de ajutorul vostru, ajutați-o la rândul vostru. Vedeți? Noi de multe ori uităm să-i prețuim pe oamenii care se ostenesc pentru Dumnezeu. Uităm să ne uităm la cei din jurul nostru care fac ceva pentru Domnul și să aplicăm principiul compensației. Dacă el se ostenește pentru Domnul, voi face când e nevoie și eu ceva pentru el. Îl voi ajuta. Pavel ne cere să avem o atitudine deschisă în a ajuta pe cei din jurul nostru. Vedeți? Când Pavel îi scrie lui Timotei despre văduve, el spune așa: nu pe toate văduvele să le ajutați. Pentru că sunt unele mânate de pofte care merg din casă în casă și nu dăm detalii ce fac femeile acestea care n-au ca scop să-L slujească pe Dumnezeu. Dar Pavel spune așa: pe văduvele care au ajutat biserica, să le ajutați. Și iată condițiile pe care le pune el: să nu fi avut decât un singur bărbat, să fi fost cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți și să fi dat ajutor la orice faptă bună. Pe astfel de oameni trebuie să-i ajutați. Și biserica, în primul secol, devine prima instituție care se ocupă de văduvele care nu mai aveau din ce să trăiască. Pentru că statul nu le asigura venituri văduvelor care nu mai aveau din ce să trăiască. Și Pavel spune: nu, biserica trebuie să se ocupe de oamenii care nu se mai pot îngriji pe ei înșiși. Pentru că noi suntem o familie. Trebuie să avem grijă unii față de alții. Asta înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm o mentalitate bazată pe iubirea aproapelui, pe ajutorarea celor din jurul nostru. În momentul în care începem să fim nepăsători, în momentul în care trecem unii pe lângă alții și nu ne mai preocupă ce se întâmplă cu viața lui, în momentul respectiv riscăm să murim. Iar o biserică care nu se focalizează pe ajutorarea celorlalți riscă să moară. Dacă eu sunt credinciosul lui Dumnezeu și îl iubesc din toată inima, mă voi uita la frații mei, la surorile mele și îmi voi pune această întrebare: Doamne, ce pot să fac pentru ei? Cum îi pot ajuta? Cum îi pot ajuta? Creștinismul ne învață să ieșim din egoismul nostru și să ne uităm la ceilalți. Ne învață să nu ne adulăm pe noi înșine, să nu ne uităm în oglindă și să ne recunoaștem ca stăpâni absoluți ai acestei lumi. Ci ne învață să ne uităm la nevoile celorlalți. Și se întâmplă ceva extraordinar. În momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți, sufletul nostru va primi vindecare. În momentul în care ne vom uita doar la nevoile noastre, chiar dacă ele nu sunt atât de grave, bun, pentru noi e cea mai grea încercare aia prin care trecem, chiar dacă ne doare măseaua, de pildă, că e durerea noastră. Iar cea mai mare durere e durerea ta, că tu nu poți să experimentezi durerea celuilalt. Îți experimentezi propria durere. Dar în momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți și vedem prin ce trec, ce experiențe de viață au, prin ce dificultăți a trecut Dumnezeu, învățăm să fim recunoscători
și inima noastră se va muia. Vom învăța să manifestăm dragostea lui Dumnezeu. Așadar, în biserică nu e vorba în primul rând de mine. Nu e vorba de, în primul rând, de nevoile mele. Desigur, și nevoile noastre trebuie împlinite în biserică. Dar nu e vorba, în primul rând, de mine. În biserică eu sunt învățat să-i văd pe ceilalți. Iar când îi văd pe ceilalți, m-am vindecat de orbire. A fi orb înseamnă să te vezi doar pe tine însuți. Fiecare dintre noi ne naștem așa orbi. Ne vedem pe noi, de când suntem mici. E al meu, e al meu, e al meu. Asta spunem, copiii asta spun. De la primele lor vorbe, al meu, al meu. Și asta spunem toată viața, că își rămânem copii orbi. Când Dumnezeu ne deschide ochii, îi vedem pe ceilalți. Și aici începe viața unei comunități. Când ne ajutăm unii pe alții. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem e să ne ostenim pentru Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant. Versetul 6, de pildă, spune: sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru noi. Aici vorba de slujire. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, ci și bisericile și de dintre neamuri. E vorba de Priscila și Acuila, tovarășii de lucru ai lui Pavel. Frați și surori, când Dumnezeu ne mântuiește, ne mântuiește ca să ne pună într-o lucrare. Dumnezeu ne dă de lucru fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la lucrare. În secolul nostru am transformat slujirea într-o lucrare profesionistă. Adică, pentru că noi nu mai avem atâta timp ca să-L slujim pe Dumnezeu, avem mult de lucru, avem stres, avem copii, plătim un păstor, un lider de închinare, doi păstori, trei păstori, în funcție de cât e de mare biserica, îi plătim pe ei să se ocupe de slujirea publică, iar noi mai facem mici fărâmituri. Și am uitat că, în esență, fiecare membru al unei biserici este un slujitor, în funcție de darurile pe care le împarte Dumnezeu unei comunități. Desigur, nu toți sunt chemați să facă aceeași slujbă în biserică. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt cântăreți? Oare toți sunt păstori? Oare toți sunt diaconi? Nici de cum. Fiecare dintre noi în funcție de darurile noastre, dar toți suntem chemați să slujim. În momentul în care tu uiți că ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu, în momentul acela, viața ta spirituală va începe să moară. Pentru că fără slujire, viața noastră spirituală în cele din urmă va muri. De ce investește Dumnezeu în tine? De ce te pregătește Dumnezeu? De ce te crește Dumnezeu? Ca să facă din tine un ucenic, un urmaș al lui Hristos, cu scopul de a-L mărturisi pe Domnul, acolo unde se află, în funcție de darurile Lui. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Ce lucrare au făcut oamenii aceștia? Au renunțat cumva la propria lor viață ca să-L salveze pe Pavel. A sluji biserica, a-L sluji pe Dumnezeu, înseamnă a depune un efort pentru celălalt, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica răscumpărată de Domnul. Cine era Acuila și Priscila? Acuila și Priscila erau o familie avută. Meseria lor principală era probabil business-ul lor, era făcător de corturi. Foarte bănoasă meseria aceea în vremea respectivă. Iar Acuila și Priscila sunt două nume care apar în Noul Testament, pentru că de ei, de această familie, sunt legate alte nume importante, cum e de pildă Apollo, care a fost un mare propovăduitor al Evangheliei. Dar Acuila și Priscila și-au pus casa la dispoziția lui Dumnezeu. Uitați un mod practic prin care au slujit oamenii aceștia și eu mai cunosc și în vremurile noastre astfel de oameni. Avem o casă. Suntem bogați, așa a îngăduit Dumnezeu, slavă Domnului. Bun, întrebarea este asta. Eu cred că așa au gândit ei. Au stat de vorbă într-o zi la masă. Măi, soție, probabil nu aveau copii. Despre copii nu ni se relatează nimic în Noul Testament. Și au zis așa: ce să facem cu această casă mare și proprietate pe care o avem? Și au zis: hai să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Cum, gândiți-vă că ar fi avut o soție modernă, da?
Venea soția modern, măi bărbate, dar intră ăștia neîncălțați în casă, trebuie să spăl covoarele după ei, se duc la baie, mizerie, dezinfectant nu prea mai găsesc, apoi mâncare, că dacă vin la noi stau mult în casă, că creștinii pe vremea respectivă nu stăteau așa ca noi cu programul o oră jumate, două ore, stăteau cât îngăduia Dumnezeu, la ei timp era fluid. Eu zic mai degrabă să nu ne încurcăm. Lasă că somnul mai găsi alții care să-și pună casa la dispoziție. De n-au făcut așa. Au zis, nu, avem o casă, nu vom lua pe lumea aialaltă. Și cu siguranță niciunul dintre noi nu ne vom lua pe lumea aialaltă nici casele, nici bucătăriile, nici covoarele călcate în picioare de alții. Absolut nimic nu o să luăm pe lumea aialaltă. Și au zis așa, avem o casă, o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și în casa noastră se vor mântui oameni. Iar când vom ajunge în ceruri, Dumnezeu ne va răsplăti pentru ceea ce am făcut. Pentru oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul prin slujirea noastră. Spuneți sănătate bisericii care se adună în casa lor. Ei și-au pus casa la dispoziție ca să aibă o biserică. Ca oamenii să-L poată cunoaște pe Domnul. Slujirea înseamnă să descoperi modalități practice de a-L onora pe Dumnezeu. Uită-te la ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Uită-te la talentele tale naturale pe care ți le-a dat Dumnezeu. Începe de acolo. Uită-te la potențialul tău economic. La conturile pe care le ai. Ține și pentru tine. Nu-ți cere nimeni să vinzi tot ca tânărului bogat și să dai la săraci. Dar ajută pe cineva. Investește într-o lucrare. Ajută diferite asociații care se ocupă de salvarea copiilor, de hrănirea celor ce nu au ce să mănânce. Dar fă ceva. Important este să adopți mentalitatea aceasta sănătoasă. Sunt creștin, sunt mântuit, dar sunt chemat să slujesc. În momentul care vom renunța să slujim, frați și surori, vom muri. Pentru că o biserică care doar crește, la un moment dat va exploda. Noi suntem chemați și să dăm, nu doar să primim. Iar această dare, această revărsare în afară, înseamnă slujire. Apoi, un al treilea lucru pe care îl consider foarte important, e întâlnirea de case. Cum rămâne o biserică vie? Întâlnindu-se și în case. Și mă adresez în mod special bisericii noastre, pentru că facem parte din comunitățile din diaspora, care au cumva niște caracteristici diferite de comunitățile din România. Cu unii dintre voi am mai stat de vorbă și fiecare dintre noi, cumva melancolici, ne plângeam unul la altul. Măi, că în România mergeam marța la rugăciune, mergeam joia la studiu, sâmbăta la tineret, duminica dimineața 3 ore, duminica seara 2 ore, mergeam pe sate, predicam Evanghelia. Toată săptămâna era ocupată. E alt context, altă mentalitate. Suntem în diaspora. Avem un alt ritm de viață. Nu avem posibilitatea să ne întâlnim atât de des. Ne întâlnim destul de limitat. Atunci, în contextul în care ne găsim, nu ne ajută să ne plângem după sarmalele din Egipt, după castraveții de acolo. Suntem într-o pustie. Nu avem decât mana de dimineață. Ce facem cu ea? Cum ne păstrăm viața? Una dintre cele mai bune soluții pentru bisericile din diaspora sunt întâlnirile în grupele de casă. Pentru că la început bisericile nu se adunau în clădiri instituționalizate, ci se adunau în grupe de casă. Știți pentru câți ani s-au adunat bisericile în grupe de casă? Pentru aproape 300 de ani. Desigur, aveau și întâlniri în locuri publice, mai ales în țările unde persecuția nu a fost atât de mare. Dar de regulă, bisericile erau energizate de aceste grupuri mici, care se adunau în diferite case și după poate o dată pe săptămână se adunau la întâlnire comună. Dar când biserica a devenit instituție, am adoptat cumva mentalitatea lumească. Templul vostru are 50 de metri? E, noi o să facem o biserică cu o turlă de 70 de metri. Voi aveți o sinagogă de 200 de metri pătrați? Noi o să tragem o biserică de 300 de metri pătrați. Pentru că nu ne-am vindecat de mentalitatea din Vechiul Testament, și anume, Dumnezeul nostru e mai puternic decât Dumnezeul vostru. Și vom arăta asta prin măreția clădirilor noastre.
Iar mentalitatea aceasta de a avea clădiri cât mai impunătoare, care să arate puterea Dumnezeului nostru, n-a fost îndepărtată din mentalul nostru nici până în zilele noastre. Încă vrem să dovedim lumii cât e de mare Dumnezeu prin clădirile noastre. Chiar dacă noi suntem morți în interior, clădirea trebuie să arate cât de grozav este Dumnezeul nostru. O biserică cu adevărat puternică în mâna lui Dumnezeu este formată din oameni care își trăiesc viața cu Dumnezeu. Este formată din oameni care se roagă, care cântă, care plâng împreună. Este formată din oameni care pot să apeleze unul la altul când trec prin dificultăți. Puterea unei comunități este dată de relațiile pe care le avem între noi. Iar aceste relații prea puțin să se formeze într-o adunare publică foarte mare, unde ne întâlnim, ce faci? Bine, frate! Bine, bine! Și plecăm acasă. E nevoie de un cadru mai restrâns, unde să stăm să povestim, unde să stăm să împărtășim, unde să-i permitem Duhului lui Dumnezeu să ne deschidă inima, să ne-o sensibilizeze. Iar grupele de casă sunt un astfel de cadru ideal, unde putem să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva avantaje ale grupelor de casă. Și pe această cale încerc să vă conving să prețuiți grupele de casă. În primul rând, poți practica principiul 1 pe care l-am amintit, și anume să avem grijă unii față de alții. Într-o grupă de casă poți să afli nevoile personale ale celuilalt. Ați văzut că la o întâlnire publică, dacă întrebăm care sunt cauzele personale de rugăciune, nu prea zicem de ale noastre. Că, da, sunt prea mulți, se filmează, nu vrem să afle toată biserica. E într-un grup de casă, rămâi uimit cum se deschid oamenii și cum încep să vorbească despre lucruri foarte intime și despre dureri foarte profunde. Și acolo, nesimțindu-se judecați, neavând mentalitatea asta că, uite, se înregistrează ce zic, oamenii încep să se prețuiască unii pe alții, să vorbească despre lucruri foarte intime și despre dureri foarte profunde. Și acolo, nesimțindu-se judecați, neavând mentalitatea asta că, uite, se înregistrează ce zic, oamenii încep să se prețuiască unii pe alții și să se accepte cu slăbiciunile

0: Poate că ai frică de mulțime. Nu toți sunt curajoși, ca unii frați din biserică, să iasă în față, dezinvolți, vorbesc. Un om care are frica asta de public, de mulțime, rămâne blocat în fața bisericii. E bine, într-o grupă de casă poate vorbi, se poate deschide, își poate vărsa sufletul. Într-o grupă de casă ai sentimentul apartenenței. Studiul biblic este mult mai eficient pentru că este bazat pe interacțiune. Într-o grupă de casă poți atrage binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta. Pentru că într-o grupă de casă îți pui casa la dispoziție. Vin oameni sfinți în casa ta. Se roagă în casa ta, cântă în casa ta. Și în felul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa peste casa ta. Frați și surori, cred că sunt mijloace practice de a păstra vie o biserică. În seara aceasta m-am folosit doar de textul acesta pentru că este un text practic pentru a vă prezenta aceste trei principii. Însă Noul Testament ne prezintă multe alte principii. Dumnezeu vrea să fim o biserică plină de viață. Amin? Noi credem lucrul acesta. Nu vrea doar să venim la închinare. Nu vrea doar să ne uităm unii la alții. Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi. Vrea în primul rând să avem grijă unii de alții. Dacă îl vezi mai trist pe fratele tău, dacă îl vezi mai împovorat, nu trece nepăsător. Oprește-te și spune-i, frate, chiar dacă nu vrei să împărtășești cu mine, am să mă rog pentru tine. Am să mă rog pentru tine. Dumnezeu îmi va pune pe inimă, uite, săptămâna asta, am să mă rog pentru tine. Aveți grijă unii de alții. Apoi, osteniți-vă pentru Domnul, slujiți-L pe Dumnezeu. Faceți ceva pentru Dumnezeu. Și în al treilea rând, întâlniți-vă în grupe de casă și învățați să vă vărsați inima înaintea fraților ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi, Biserica Evanghelică Română din Geneva, să fim o biserică vie. Și în felul acesta să putem fi de folos împărăției lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca în această rugăciune de încheiere, fiecare dintre noi, în dreptul lui, să ceară, să roage pe Domnul, să-i schimbe inima, Dumnezeu să ne schimbe mintea, Dumnezeu să ne schimbe perspectiva și să ne ajute să avem o gândire bazată pe Sfânta Scriptură, bazată pe Evanghelie. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu să fie resursa din care învățăm și ne alimentăm viața. Amin. Ne rugăm împreună.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care îl aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Atât deseori te întrebi, de ce trecând prin viață, multe situații ne sunt vitrege? Sunt multe momente de înfrângere, momente de eșec, momente în care pierdem. Multe zile din viața noastră suntem în neajunsuri, în boli, în dureri, în suferințe de tot felul, adeseori neajutorați, căzuți și neînțeleși, de multe ori părăsiți, încolțiți și amenințați de păcatul care ne urmărește la fiecare pas. Poate te întrebi,

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.